Ulaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin oldun eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqlı ilgir sürüş, pənli umumlaştırış dərsxansı, pənli umumlaştırış səyibisi təsis qilindi. İlim pən bilimlərini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı anlayışanlarını qarşılımız, mən Riyasatçı Raziya Zırdəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin abonecilər terminalı da masqadamda anlıqılıdır, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludur. Radio anlıqçı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmunlarda anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Hüsün Tüzəş Orni, Kütünüş Sarıyı qatarlıqlarının qol hüceyri arqılıq davalaşına qanat yaydırışıqı bulmaydıqalıqını əskərdi deyən xəbər diqtınlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmi ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə boğma deyən zadı nimə deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə qulaq qoğuldaşını Qandaq yaxşılaş gərək deyən məzmun deyiqtınlarda buludu. Radio anlıqcılar, əmdə deyiqtınla proqramımızın təbsili məzmunlarda bulusun.
1: Bu proqramını Şincan Radio Televiziya Stansı bilən Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhifəsi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Bu səhifəmizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Hüsün Tüzəş Orni, Kütünü Sarayı qatarlıqlarının qol hüceyrə arqılıq davalaşını qanat yaydırışıq bulmaydıqalıqını əskərti digən xəbər deyqtınlardı buludu. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin axbarat bayanatçısı Hu Changchang yıqında ötküzülgən axbarat ilan qılış yığınada mundaq əskərti. Qol hüceyrə arqılıq davalaşını cəzmən salahiyyətini hazırlıqan kəsbi davalaş aparatları qanat yaydırışı gerek. Hüsün Tüzəş Orni, Kütünü Sarıyı, Hüceyrə Texnikisi Mülazimət Şirkəti qatarlıq davalaşdan başqa aparatlar və davalaşdan başqa kəsbi texniki xadimlərinin hər qandaq diagnoz qoyuş davalaş fəaliyyətini qanat yaydırışıqa yol qoyulmaydı. Yaqınqı yıllardan buyan qismən qanunsuz aparatlar və şəxslər ammanın kesal davalaş və kütünüş, saqlıqını saqlaş qatarlıq ehtiyacıdan faydalanıb, təşvişini köptürüb, qol hüceyrəgə münasibətlik, dora və texniklarını köptürüb, təşviq qılıb setib, qol hüceyrə qeyrimaslıq okulunu təşviq qılıb, umumlaşdırıb, yaşartıb, qeyrişqə qarışdırdı. Əzalarını əsləgə kəltürdü. Sozulma kesəlliklər qatarlıqlarını davalaydı, dəb car saldı. Bəziləri qol hüceyrə okulu uruş qatarlıq, kliniklik məşğulatlarını öz məylicə qanat yaydırıb, amının tən sağlamlıqı və mal mülük bir xətərlikigə xəvb yetküzdü. Xu Changchang iniq qılıb mundaq bildirdi. Biotibbi yeni texnikisini kliniklik tədqiq qilish və klinikada aylandırıb, Qolun işini başqırış nizamıqa asasən, qol hüceyrəgə alaqıdar kliniklik tədqiqatda bəlgilimi boyicə əngə aldırış. Klinikada aylandırıb qolun işini təsdiqlətdiş. Alaqıdar doğra davalaş üskünlərini mu tızımqa aldırış. Əngə aldırış ya ki,

Hörmətlik radio anlıqıcılan bu səhifimizdə boğma digən zadı nimə digən məzmunda sözləb birimiz. Boğma tılğı ilinsa, nurğun kişi intayın natunuş his qilishi mümkün. Lekin o yenidin payda bolğan kesəlik əməz. Bəlki, ilgiri anlısla adamını şürkəndürdüğən tipik, küşlük, yuqumluq kesəlik bulub, çeçək, yolun surmadı yallığı bilən tən orında turduğan köp yıl yamırıqan balılar qatili idi. Dövlətimizdə vaksina əmləş nisbitinin uzaq məzgil yuqri səviyyəni saqlıqallıqının paydısı da yıqınqi 20 yılda yerlik boğmı kesli ağırıq misalı körülmək, nurğun kişi barbara hoşyarlıqını boşaşdırıp qoyğan buluşu mümkün. Lekin köpçilik şunu cəzmən əskərtiş kerek ki, boğma əzəldin üzül kesil yuqulub baqmadı. Bugünkü gündə bütün yer şarının nurğun cayları da asta-asta qaytı baş götürməkdə. Bugün biz boğmını qaytadan umum yüzlük tonub, xəvf-xətərini düşünüb, aldını eliş tizgilləşini yaxşı işləb, özümüz və ailəmizdikilərinin sağlamlıqını qoğdaylı. Boğma digən zadı nimə? Boğma, boğma tayaqçı bakteriyası kəltürüb çıxarğan ciddi xarakterlik nəpəs yolu yuqumluq kesli bulub, bakteriya nəpəs sistemisiqi kirgəndə qal ağırış, yenik dərəcədə qızış və boyun bəz təncisi şişini kəltürüb çıxardı. Onun həqiqi təhdidi bakteriyanın özdillik kəlməsindən tiximi muhimi onun küçlük taşqi toksin hasıl qilishidən kelidi. Yəni, boğma taşqi zəhri nəpəsini sistemisidiki sağlam toqulmalarını öldürüdü, həm də nəpəsiliniş və yutuşni qiyillaşdırdı. Əgər zəhər qanqı ötüb kəsə, yürək, nerva və börek məsəlisini kəltürüb çıxırdı. Nəbəs yoludaki boğma ölüşünü kəltürüb çıxırdı. Davalaşını qobul qılğan təqdirdimu, nəbəs yolu boğma bimarlarının təxminən 10-dən biri ölüb ketidi. Əgər davalaş ilib verilmisə, 20-dən köpürək bimar bu xil kesəllik səbəbidin ölüb ketişi mümkün. Yuqum mənbəsi. İnsanlar bu bakteriyanın birdən bir parazit igisi. İniq diagnoz qoyulğan ağırıqlar, kesəllik alamıdı körülməgən bakteriya elib yürgücülənin həmmisi, asaslıq yuqum mənbəsi. Tirə boğma ağırıqlarımı nəbəs yolu boğma kesilini tarqıtıdı. Yoşurum məzgili. Oturu hesab bilən 2 gündən 5 gün gücü bulub, ən uzun bulğanda 10 gün gücü yetidi. Yoşurum məzgildə yanıla tarqılış xəyb xətiri buludu. Tarqılış yolları. Boğma bakteriyası nəbəs yolu çacırandıları, məsələn, yötülüş ya ki çüşkürüş arqılıq adam bilən adam arısı da tarqılıdı. Kişilər boğma bimarlarının uçuq yarısı ya ki yarısını tutqallıqdan ağırıp qilişimi mümkün. Tarıqda dövlətimiz boğma köp görüldüğən dövlət bulub, sansızlıqan balılar onun ziniğa çoğun uçurğan. Dövlət İmmunitetlaş yerik planının umum yüzlük alğı sılcı tırlışıqa əgişib, tərkibidə boğma tərkibi bulğan vaksina, bəy-bəy po vaksinisini əmləş nisbiti uzaq müddət yuqri səviyyədə muqum bulub, kişilər topuda müstəkkəm

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor baylıq proqramı boyunca anlatış bərdiq, yaqtırıb, anlığınızla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etdi geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar, etkilik haberler programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 24. günü, Cuma. Dehkalar kalendarı boyunca 6. ayının 11. günü.
2: Aval bu kıdımkı programımızdan asasi mezmullarını tonuşturumuz.
1: Avtonom raylıq partiya komiteti, daimi komiteti yığını içip, baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yorukının ruhini ögendi, ızcılaştırdı. Hem de doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüş ögüneş terbiyesi boyunca tüzütüş, tüzeş hizmetini çonkurlaştırışını muhakime kıldı.
2: Baş şuji Xi Jinping'in ul marip hizmeti doğrusu da bergen muhim yol yorakı, Avtonom rayonda kızgın inkas kozgıdı. Barlıq marip hizmetçileri mevkani iş ornugu koyup, ölçemge doğrulanıp, emeliyleştirip, ul marifning yuqori sifatli taraqqiyotida o'ziksiz yangi vaziyat yaratilganligini bildirdi.
1: Shinjang ko'p xil o'zgacha suv mahsulotlari kasb oltini faol yetishtirib, beliqchilikning sifatini muqim o'stirib, unumini oshirdi. Bu yilning oldingi yarmida Avtonom rayonining beliqchilik mahsulot qimmatining 2 milliard 900 million yuanga yetishi mo'ljallandi.
2: Ürümçi şehri şehir yenilash hizmetini sicil olğa sürüp, Kona ultraq rayonlarının ul əslihəllərini özgərtişdən süptini östürüşge qarab tez yüksəlib, dərəcəsini östürüşge türtkü boldi.
1: Bağraş köylədiki Liu Yu Huang qısqışpaqısı bazarğı selindi. Semiz qısqışpaqlarının göşi alaydı təmlik bolğaşqa nurğun jaylarğı setildi. Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti tönögün tüştün burun yığın açdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yığınqı mezgildeki muhim sözü, muhim yol yorukunun ruhi yetkizildi, ögünildi, izcilaştırıldı. Yığında munular təkidlendi. Baş şuji Xi Jinping'nin 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Yığını ve Süni Akıl Dünya ve İdari Kılış Yukarı Derecelikler Yığınının başlanış murasımıda kılgan asasi məqsəd sözünün ruhini əstaydıl ögünüp ve ızcıllaştırıp, Süni Akıl Zor Tarihi Pürstini çoğunqır iyiləb, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı belgiləb bərgən 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini közləb, Süni Akıl Koşulğan Hərkitini umum yüzlük yolu koyuş gerek. Avtonom rayonunun Süni Akıl Koşulğan Hərkitini alğı sürüş hizmet layihəsini əstaydıl əməliyleştirib, hesablaş küçü asasi terikini küçü edib, hesablaş küçü ul əslihəsini ilmi caylaştırıb, yeşil elektr energiyası bilən hesablaş küçünün mas tərəqiyyatıqa türtkü bolub, özgəcə əvzəl kəsiblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüş. Xəliq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş qatarlıq sahələrini çöyrədəb, süni əqil pən texniksida yenilik yaratış, kəsibini tərəqqi qıldırış, əməli mühiddə qollanışını umum yüzlük ilgirə sürüb, hər sahə, hər kəsibgə süni əqil arqılıq quvvət qoşuşqa türtkü boluş. Baş şuji Xi Jinping'nin Şanghay'da tekşürüştü bolğandı kılgan muhim sözünün ruhini əstaydıl ögünüp, ızcılaştırıp, xalq şehri ideyasını umum yüzlük əməldi körüstüp, xalqdın hal əhval soraş, xalqdın əqil parasat soraş, xalqdın ünümni soraşda çın durup, işçki amıllıq tərəqiyyat təlibini əməliyleştirip, Zhonghua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni şəhər xizmətinin bütün cəryanıqı sındırıp, zamanvi xəliq şəhərini küçəb bərbaqlış. Toğra siyasi nəticə qarşını puxta turğuzub və əməldə körüstüb, məvqəni Avtonom rayon şəhər tərəqqiyyatının basquşluq alahidiliki və əməli ehtiyacıqa qoyub, şəhər yenilaş xizmətini çoğunqır, inçkə puxta işləb, rayon mərkəzi şəhri nuxtılıq şəhər qurulışını yuqru ölçəmdə alğa sürüb, məhəllə idarqlı səviyyəsini östürüb, hər millət amısının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, beyxətərlik duyğusunu özüksiz küçə etiş gerek. Yig'inda avtonom rayonning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasining ilgirlash ahvoli va tuzatish tuzash xizmati dokladi anglab o'tildi. Qattiq o'lchamda puxta istilda chang turib, xizmatlarni chang tutib ishlab, ideyaviy to'nishni cho'nqurlashtirishga texmo kuchab, bosh shuji Xi Jinpingning Jongo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini astoydil izchillashtirib, amaliylashtirib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini izchillashtirib, amaliylashtirib, miyaga, qalbga singdirish, harakatga aylantirib, unum yaratishga turtki bo'lish. Masalani tekshirish, tuzatishni cho'nqurlashtirishga texmo kuchab, markazlik tuzashni sijil olg'a surib, amaliy unum yaratishga haqiqiy kapolatlik qilish. Qoida tuzum o'rnatishni cho'nqurlashtirishga texmo kuchab, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish uzoq unumlik mexanizmi o'rnatib va mukammallashtirib, tuzumning mutlaq cheklimizini va unumlik ijrosini yanada kuchaytirish. Mas'uliyatni amaliylashtirishni cho'nqurlashtirishga texmo kuchab, yetakchilik, haydakchilikni sijil kuchaytirib, o'rganish tarbiyasida texmo zo'r unum yaratishga haqiqiy kapolatlik qilish kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda avtonom rayonning iqtisodiy taftish xizmati muhokama qilindi. Iqtisodiy taftish xizmatini Xinjiangning islohot, taraqqiyot, muqimlik umumligiga qo'yib, planlab olg'a surishda chiqib turib, bosh shuji Xi Jinpingning muhim

0: yol yoriqi, tasdiqi yol yoriqining ro'yxati va partiya markaziy komitetining zo'r tadbir o'rinlashtirmasini izchillashtirish, amaliylashtirishni cho'radab, 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasiga asosan maxsus planlash va 2 muhim tur ishkini yengilash siyosatini amaliylashtirish. Maliya mablag'ini boshqarish, ishlatish, xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash qatorli xizmatlarga chin qadilib, diqqatni huquq markazlashgan, mablag' kujumlashgan, boyliq to'plangan sohalarga markazlashtirib, iqtisodiy taftish nazoratchiligining dalligi va teshib o'tish kuchini kuchaytirib, iqtisodiy taftish nazoratchiligining boshqa nazoratchilik bilan tutishishi, moslashishini cho'nqirlashtirib, masalani ichib berish bilan iqtisodiy taftishlikka asosan tuzatishni bir tutash pilonlab chiң tutib, uziksiz turda iqtisodiy taftish nazoratchiligining sifatini o'stirib, unumini oshirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotini qo'g'dash kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda avtonom rayonning ishqi o'rinlashtirish xizmati muhokama qilindi. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari siyosiy mas'uliyatni zimmasiga olib, ishqi o'rinlashishni ilgari surishni Xinjiangning abadiy aminligiga munosabatlik negizlik, ulug' uzoq mazgillik xizmat deb bilib, ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yishni yetakchi qilishni kuchaytirib, kasbni taraqqiy qildirish, turni amaliylashtirish, korxona kirgizishda ishqi o'rinlashishga turtki bo'lishni gavdalantirib, emgak kujumlashgan kasblarni sijil zo'raytirib, oliy maktab bitkizganlarning ishqi o'rinlashishini qo'llashni yanada kuchaytirib, ish o'rni ta'minotini unumli kengaytirib, ishqi o'rinlashtirish mulozamat sistemasi sini takomillashtirib, barcha chora amallar bilan ishqi o'rinlashtirish sig'imini kengaytirib, taraqqiyot orqali xalq turmushiga texmo yaxshi naf yetkazish, xalq qalbini mujassamlash, ittifoqlikni kuchaytirish, muqimlikni ilgari surishga turtki bo'lishi kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabari Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tunyas 7 ayının 21-ci günü tüştün keyin Ürümçidə Xalqara At Tənərkiti İttifaqının rəisi, Xalqara Çavandazlıq Birləşməsinin rəisi, Enigma Devoz və Şangan Bəygə Uyuşmasının məmuri lideri Ying Jiabəy və onun əmraqları bilən görüşdü. Erkin Tunyaz bunlarını bildirdi. Rəis Xi Jinping və Cungo Kommunistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin könül bilişi və qamxorlıq qilishi də Şinjan tərəqqiyat ən yaxşı, özgürəş ən zor bolğan, ər millət amması ən köp əməli nəbki erişkən tarixi məzgilgi kirdi. Növətdə, Şinjan Cungo Kommunistik Partiyası Mərkəzi Komiteti bəlgiləb bərgən 5 çoğun strategiyalik oran bekitməsini közləb, siyasət, rayon, baylıq qatarlıq seyləşdirmə əvzəlikini cari qıldırıb, bir qatar siyasət tədbirlərini çıxırıb, atçılıqnın tez tərəqqi qilişiqi türtkə bulmaqda. Xalqara At Tənərkiti İttifaqı, Çəvəndazlıq Birləşməsi və Şangan Bəygi Uyuşməsi atçılıqını tərəqqi qıldırış, müsabıq təşkilləş, mal doktorluq pən tədqiqatı, ixtisaslıqlarını yetiştiriş qatarlıq cəhətlərdə xalqaralaşdırış, soğdalaşdırışda mol təcrübəyə ega. Xalqara At Tənərkiti İttifaqı Çəvəndazlıq Birləşməsinin dünyavi müsabıqı işləri toğrığı tayınıb, Şangan Bəygi Uyuşmasının pişib etilgən ticaret sistemisiqi birləşdirib, ili etini xalqara müsabıqı meydallarıqı yüzləndürüşke türtkü buluşni. Pən tətqiqat əmkarlıqı və kəsb ixtisaslıqlarını yetiştirişni küçəytib, atını vasıtı qılıb, Şinjanın güllengen, mıqım bolğan, özügi işinidigan etütilgen haqiqi ahvalni tashviq qilib tonishtirishni Jungo Xinjiang hikoyasini yaxshi sözləşni ümid qilamiz. Enigma Devoz va Ying Jiabei munularni bildirdi. Jungoning chavandozlik tanarkiti josh urib taraqqi qilib,
0: iqtisodlik orqali qalblarni oziqlantirib, emgak orqali odam tarbiyalab, sog'lomlik mudofiya liniyasini mustahkamlab, o'quvchilarni xushal xuram o'sib yetilib, umum yuzlik ixtisoslardan bo'lishga yetaklaymiz. Ma'arif gullansa, davlat gullanadi. Ma'arif kuchaysa, davlat qudrat topadi. Avtonom rayondaki ma'rif xizmatchilari qalb va kuchni mujassamlab, jasorat bilan natija yaratib, ma'rif kuchlik davlati qurishni tezlatish uchun yangi, texmo zo'r to'pi qo'shilganligini bildirdi.

0: Bortala Şəhərlik Maarif Müfəttişlik Komiteti işxanasının müavin müdiri Can Xiaobəy mündəxtiri. Şəhrimiz maarif sistemisi ideya və hərəkətini baş şucinin mühim sözünün ruhi və partiya mərkəzi komitetinin tədbir orunlaşdırmalarına birlikki kəltürüb, nıx qiqiş ruhi arqılıq türlük tədbir orunlaşdırmalarının əməl ilişib ünün berişigə türtkü boludu. Şincan Sfəndaşözi Maarif İlmi Şöyəninin dotsenti Sıvın mündaxtırı. Mevkani muzika dərs xanısıqa qoyub, oxuduqçılar əxlaqı bilən güzəllik tərbiyəsini çoğunqır yuqırışqa türtkü olub, özgəcə muzika dərsi sistemisini nuxtalıq bərpa qılıb, ali canab oxuduqçılıq pəzilədi, adimiyyət asası və puxta güzəllik tərbiyəsi oxuduqçı iqtidarıqı iqə başlanğış məktəb oxuduqçılarını sicil yetişdürümüz. Mori Nahiyyəlik Maarif İdarısının kadri Xəlçigül Tursun mündaqdırı. Öyüdü qalğan balalarga, billi köçüb gəlgən pərzəntlərgə davamlıq köngül bölüb, oqşdın toxtab qilişini tızgiləb, oqşqa kapalətlik qiliş boyuca ailərgə kirib ziyarət qilişini daimlik qanat yaydırıb, meyib balalar sınıbqa əgişib oqş və ularının öyüge berib dərs ötüş xizmətini türgü ayırıb əməliyiləşdirib, oqş yeşirgi balalar özmürlərinin maaribdın baravər bəhirliniş pürstini çin qəlbimiz bilən qoğdayımız.
1: Stansımız xəbiri. Şincan özgəcə su tıpraq baylıqıqı tayınıb, rəqəmlik baxımcılıq texnikisini yuğurub, köp xil özgəcə su məxsulati kəsib altını sicil yetiştirib, Beliqçılıqının sübtini muqim östürüb önümünü aşurdi. Bu yılın aldınqı 20-də Şincanın su məhsulati Bingtənni öz içiga alğan alda təxminən 81400 tonna bolub, bultırqı şu məzgildikinin 8.78% köpəydi. Beliqçılıq məhsulat qimmətinin 2 milyard 918 milyon yuanğə yetişim ölçərləndi. Turpan, üzüm, kəşlik bazarı nahayta avatlişib kətdi. Qarız suyidi beqilgan salmon beliqidin tayarlangan qoruma sayahatçilarının yaqtırışıqı erişdi. Ürümçilik sayahatçi Can Yin mundaqdidi. Beliq köşidə qayrı puraq yox, təmlikken, muşindak sıx turpanın qarız suyidi bundaq süpətlik soğuk su beliqi beqilginiga intayin ayran qaldım. Bu yılın aldınqı 20-də Şincanın salmon beliqi məhsulati 6200 tonnığı yetti. Salmon beliqi Şincanın özgəcə soğuk su beliqçılıqıdaki vəkillik məhsulat. İli, turpan, aqsu, qızıl su qatarlıq 9 yayda beqilidu. Şincan, ot yurti, qarız, beliqçılıq bahası salmon beliqini pakiz, soğuk qarız suyu da baqıdu. Ölçəmlik beliqçılıq meydanından tötü ba. Baxmıçılıq ıqtidarıqa toluq yetkəndin keyin yılda bazarıqa 1500 tonlu beliq salıdu. 100 000 dərəcəlik pakız pişiqla seyxi ba. Künüge 10 tonna yeni tonıltılgan salmon beliqi tayarlap, döltimizden birinci qatardaki şəhərlərdiki talla bazar, soğudu saray, tirik yeni su callıqları bazırıqa 48 saat içidi yetkizip yerələydü. Bu yıl birinci aydın 6-ci ayıqıcə Şincanlı bazarıqı silingan su məhsulatları 5500 tonnığa, beqil vatqını 75900 tonnığı yetti. Jaylar mevqani su tıpıraq baylıqı üstünlükege koyup, özgece su məhsulatları baxmıçılıqını şaraitiga qarab tərəqqi qıldırıp, pərqliq baxmıçılıq əndiyisi şəkilləndirib, köp miqdarlıq tatlıq su beliqi baxmıçılıqı yetekçi. Danlıq əla süpətlik özgece su callıqları yarqın noxtı qılıngan, köp xil törü maslaşdırılgan kəsb sistemisi bərpa qıldı. Şincan Koyllon beliqçılıq pən texnikisi çəklik şirkti, Rəqəmlik başqırış tizgilə sistemisi arqılıq Kaliforniya okun beliqi, Lucio Perka beliqi, Dərya okun beliqi qatarlıq tatlıq su beliqlarının yetiliş dəvrilikini zor dərəcədi qısqartıb 85%-dən köpürək su tecidi. Növətə qarqana yıllıq nişan vəzibinin 70%-nə tamamıldı. Şirkət işləb çıxırış bazısının zavut başlıqı Xu Shaojun mındaqdidi. Ölçəmlik baxmıçılıq kölçikidən 60-ni, aylanma su sistemisindən 15 yürüşni yenidən köpəytib, baxmıçılıq kölümünü 5500 kubmetrəyə yetküzdük. Bu yıl 350 tonlu su məhsulatını bazarıqı silişini pilalıdıq. Kəsb məhsulat qimmətidən qarğanda bu yılın aldınqı 20-də Şincanda beliqçılıq birinci kəsb qimmətinin 1 milyard 828 milyon yuanğa. Su məhsulatlarını pişiqləş ikinci kəsb

0: qiymətinin 856 milyon yengə. Alaqadar mülazimətçilik, əşya obroti, istirahat beliqçilik sayahatı qatarlıq 3-ci kəsib qiymətinin 234 milyon yengə yetkənliki mölçərləngən. Birinci, ikinci, üçüncü kəsibinin mas tərəqqiyatı mükəmməl beliqçilik kəsib zəncirini şəkilləndirgən.
1: Stansımız xəvri. Bu yılın aldınqı 6 ayında Kumul şəhərinin köləmdən yuqarı sənayətdə tarqıtılğan tox miqdarı cəmi 44 milyard 996 milyon kilovat saat olub, buldurqı oxşaş məzgildikidən 38.4% aşdı. Bunun içində yeni energiyadan faydalanıb tarqıtılğan tox miqdarı 21 milyard 162 milyon kilovat saat olub, buldurqı oxşaş məzgildikidən 38.7% aşdı. Qumul Energiya Qruhi Çəklik Məsuliyyət Şərikti Qumul Törük Yoruqluq Volt Kəsiblər Bağçısıda məbləq selib qurğan Törük Cənubdiki hər 400 min kilovat saatdə 100 min kilovatlıq toluq vanadi suyuqlıqı iqimi bilən müstəqil energiya saxlaş elektr istansisi muqim yürüşü atatdı. Elektr istansisi elektr energiyası uyuşuqçılığı körülgəndə yuqur ünümdə yeşil tok saxlab, elektr torunu yüki yuqur pəllə məzgilədə muqim tok iqimini dəlcayda qoyub berib, yuqur pəlləni pəsəytib, tövən pəlləni toluqlaş, çastuta və besimli tənşəş rolunu ünümlük cari qıldırdı. Qumul Energiya Qruhi Çəklik Məsuliyyət Şərikti Energiya Saxlaş Elektr İstansısının yürüşdürüş azdıraşqa məsul baş növətçi xadimi Van Huylin muxbırğa mındaqdırı. Hazırğa qədər türnən bixətər yürüşü atqınıqa 355 gündən aşdı. 2026-cı ilinin aldınqı yerimi də tok qaçılaş, tok qoyub beriş miqdari 37 milyon 690 min kilovat saatgə. Tok qoyub beriş miqdari təxminən 25 milyon 451 min 200 kilovat saatgə yetdi. Tianshan turaqlıq tokni özgirişcan tokqa almashtırış punkti dövlətnin Şinjanın tokni sırtqa yetküzüşdiki tunji olahida yuqır besimliq turaqlıq tok yetküzüş qurilishinin Qumul Jangjo turaqlıq tok yetküzüş uchi punkti bolu süpti bilan yaz kirgandan buyan yuqır temperaturda olahida charlash tok ishlitishga kapalatlik qilish loyihasini umum yuzlik qo'zg'atib turaqlıq tokni o'zgarishchan tokqa almashtirish yuqır besimliq reaktor qatorliq yadroliq uskunalarga qarata har taraflama charlash tekshirish va infira qizil nurliq temperatura o'lchashni qanot yaydirib tok bilan muqim ta'minlashga haqiqiy kapalatlik qildi. Dövlət elektr tori Şinjan adətdən taşqırı yuqır besimliq tok yetküzü şöbi şirkti Tianshan turaqlıq tokni özgirişcan tokqa almashtırış punktinin yürüşdürüş ikinci növətçi qrupsinin başlıqı Liu Chun mundaqdırı. Növətdə Tianshan turaqlıq tokni özgirişcan tokqa almashtırış punkti 6 milyon kilovatlıq zor yük bilən muqim yürüşvatıdı. Ən yuqur bolğanda sırtqı yetküzülgən tok miqdari 140 milyon kilovat saat yetdi.
0: Stansımız muxbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Ürüm şəhri şəhər yığılış xizmətini səcil alğı sürüb, bu yıl 310 konu oltıraq rayonu özgərtişini planladı. Növətə türlük özgərtiş vəzifəsi tez alğı sürülməkdə. Bir türküm konu oltıraq rayon ul əsləhəsini özgərtişdən süpitini östürüşkə qarab tez yüksəldi. Şinjan Sifan Daşüvesinin aylıklar qorosu da iki gündən buyan kuruluşçılar kökertiş bəlbəğidiki topını almaştırıp tendiriş, tok simlerini yergi kömüş qatarlıq məşğulatlarını kılmaqda. Bu, Oltıraq rayon 1989-ci ili selingan bulup, 1247 aylilik ba. Şinjan Sifan Daşüvesi aylıklar qorosu şəhər yenilaş türünün nəx meydan məsuli, Şü Çaupın, Muxbirga aldınqı basqışlıq fikir eliş jarayanında Oltıraq rayonidagi ahalilarning kökertiş muhitini yaxshilashqa ko'ngil bildiganligidan xabar tepib, ko'pchilikning bu arzu talabini bu yillik nuqtalik o'zgartirish turiga kirgizganligini aytib mundaq dedi. Bu qadamqi darajasini o'stirish turida asosliqi 30 nachiming kvadrat metr doirani kökertdimiz. 5400 kvadrat metrdan ortiq yerni qattiqlashtirib qarmay yotqizimiz. 18000 kvadrat metrdan ortiq yo'lning darajasini o'stirib o'zgartimiz. Navbatda ko'kartish xizmatining 60% asos jihatdan tamomlandi. Yana yolunu yenilayımız. Bağıçı əsləhəsi və orındıq orındımız. Qalğan qurulışını 8-ci ayının 5-gəcə omumizlik tügidimiz. Ürüm şəhəri Saybağ rayonu bu yıl 126 konu oltıraq rayonunu özgərtiş törünü yolu qoydu. Ürüm şəhəri Saybağ rayonluq qurulışını universal başquruş lazımət mərkizinin kadri Xızıvay mındaq dedi. İlgirki yıllardaki özgərtişki seliş durğanda bu yıl qurulış məzmunu beytildi, dərəcəsi östürüldü. Biz oltıraq

0: və əhallərinin əməli ehtiyacıqı birləşdirib, özgərtiş layihəsini dəl cayıda tüzüb, özgərtişdə ul türdün dərəcəsini östürüş türüqə qarab ilgirləşikin türtkə boldi. Yəni, Ürüm şəhərinin şəhər yenilaşını yuqarı sifətə alğı silcətiş doğrısıdiki bir qança siyasət tədbiri. Ürüm şəhərinin şəhər yenilaş siyasəti qoral sandıqı qatarlıq qaratmalıqı iki siyasətlərini ilan qılıb, özgərtiş xizmətini sistemliq qeyliblaşqan kapalət bilən təmilidi. Ürüm şəhərlik şəhər universal qatnaş türü tədqiqat mərkizi, relislik qatnaş türü quruluşu mərkizi, şəhər yenilaş məxsus qrupsinin ali injineri Sünli mundaqdiri. Bu yıl konu ultraq rayonlarını yenilaşını maslaşıp ilgiri süreç teximi yeterlik boldi. Özgertildiği rayonun su, tok, gaz, par, xəbərlişiş qatarlıq liniya quruluşu ehtiyacını sistemliq birləşdirib, quruluş layihəsini bir tutaş pilallab, bir qitimli qollab mas qədəmdə özgertib, özgertiş ünümünü ünümlük östürdük. Özgertiş dərəcəsini teximi çoğunqırlaşdırıb, ul əsləhələrini mükəmməlləşdiriş bilən birgə, lefet, toxtalğu, amvi mülazimət, xalq qolaylıq soğudu qatarlıq, yürüşləşkən mülazimət kəm tüklüklərini yanımı toluqlab, konu ultraq rayonlarının ul əsləhəsini özgertişini, süpitini östürüşki, yüksəldürüşki türtkü bolduq.
1: Əmdi, Mehir muhabbetke tolgan Tianshan, Şinjan'ga nişanlıq yardan beriş iznaları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Fujian ölkəsinin Xiamen şəhri Şinjan'ga kəsiblər arqılıq yardan berişdə çan durup, nişanlıq yardan berivatqan Cemsar nahiyəsigə, qeyrin siman moğu östürüş türini kirgüzüb, köp yıldın buyan bu kəsibnin tipini köləmlişiş, aqillişiş, kəsiblişki qarab özgərtişke sicil türtkü bolub, şucaydiki ammağa bəxt yaraddi. Muğbir, Cemsar nahiyasının Dayo bazırdiki qeyrin siman moğu özdürüş bazısıda qatar-qatar zaman ve yezegilik parniklarının rədlik selinğalıqı, teyriqçilərinin parniklarga zəmburuq urqı çeçivatqalıqını gördü. Qeyrin siman moğunun özüş muhitiqi bolğan təlibi küşlük bolub, Dayo bazırı tətür temperaturda şəkillənən bəlbaqqa caylaşqan bolğaçqa su süpti və tüpraq şaraydı qeyrin siman moğu östürüşke muvapıq gelətdi. 2021-ci ili Fujian ölkəsinin Şinjan'a nişanlıq yardan beriş Xiamen şöbə qomandalıq ştabi yeməklik zəmburuqı östürdüğən karxanalarını kirgözüb, 22 milyon 300 min yuan Şinjan'a yardan beriş məbləğı seyilib, kəsibini yürüşləşdürüşünü mükəmməlləşdirdi. Növətdən parniklar dəsləbki 30-dən kengiyib, 500-dən köprəkkə yetib, ətrapdiki 200-dən artıq kənd ahalısının muqim işqi orilişib, yıllıq kişi beşi otdırçı kirimini 13 min yuan aşırışıqı türtkü boldi. Cemsar nahiyasının Dayo bazırı Veyhu kəndinin ahalısı Lo Xin Xiang mundaqdiri. Bu yer yıl boyu işçiğa ehtiyaclıq. Hər yili 20 min yuandan artıq kirim qılalay mən. Bularının həmisi Şinjan'a yardan beri siyasi bizge elib gəlgən əməli paravallıq. Teyriqçılıq bazısı yenə 5G aqıl parniki sistemisini kirgözüb, rəqimləşkən teyriqçılıq sistemisi bərpa qılıb, yetişdürüş, temperatura, nəmlikni kontrol qılış, yığışını əxli ixtidarlaşdırıb, başqırışını işqa aşırıb, ən-ənvi yez iqlikinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşkə türtkü boldu. Həm də Tianshan'ın şimali etkiliki tətür temperaturda şəkillənən bəlbağdiki tüpraq və kelimat şaraitiga qarada maslı şiçallıqı texmü küşlük bolğan yuqır husulluq zəmburuq tüpini öz aldığa tətqiq qılıb yaraddı. Bugünkü kündə zəmburuq türünü yetiştiriş, aqıl östürüş, qurutub pişiqlaş, soğuq zəncirlik setiş birgəvdiləşkən bütün kəsib zənciri dəstəbki qədəmdə şəkillənib, işləb çıxırılğan qeyrin siman moğu zəmburuqı Beijing, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen qatarlıq caylarğa setildi. Şamindin Şinjan'a yardan berişki kəlgən qadır, Cemsar Nahiyalik Tərəqqiyyat və Islahat Komitetinin muavin müdiri Chen Zhengfeng mundaqdiri. Bu yıl yeməklik zəmburuqi kəsiblər bağdısı bərpa qılıb və dərəcəsini östürüb, elektronluq soğuda arqılıq mal tonuşdurub setiş, körgəzmi qılıb setiş supsi quruş qatarlıq şəkillər arqılıq setiş yollarımızını kengaydıb, ətrapdiki özgəcə yez iqlikinin süpitini östürüb, ünümünü aşırışqa təsir körüstüb türtkü bolumuz.
0: Stansımız xəvri. 90

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq güllər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, dılga aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz silage şatlıq beğişli olsun. Şincan Radyo Televiziyasından sınan sənət səhnisi programmasını yaxdırıp anlayışınlarını karışalımız. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Şerin Yaray namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız. Qinəmizə Bəhir Ağay Sülək.

Süyümlik radio anlıqçı dostlar, əmdi dil aramınlağa barlıqım sən namlıq Moğolca naqşını təqdim etimiz, yaxtırıp anlıqa isilə.

aziz radio anglıqçı dostlar. Növətdə dil aramınlarda buluduğunu Moğolca naqşılardan güzel yezam namlıq naqşa Bəhər ağa isilə.

Aziz radio anglagchi dostlar. Amdi dil aramınlarga Qumuz naqshisi namlıq qırğızçı naqshini taqdim etimiz. Yaqtırıp anglaysizlar.

aziz radio anglıqçı dostlar. Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığımınla rəhmət.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan radio televiziya stansiyasının tən sağlıqı zor baylıq proqramısı anlaşılanı qarşalımız, mən riyasatçı Raziya Zırdəli. Proqramımız Şincan radio televiziya stansiyasının yan taratqısı Sılu Şötin aboneçilər terminalıda masqadəmdə anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmunlarda anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Ösün Tüzəş Orni, Kütünüş Sarıyı Qatarlıqlarının qol hüceyrə arqılıq davalaşına qanat yaydırışıqı bulmaydıqalıqını əskərdi deyən xəbər diqtınlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə boğma deyən zadı nimə deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə qulaq qonuldaşını Qandaq yaxşılaş gərək deyən məzmun diqtınlarda buludu. Radio anlıqcılar, əmdə diqtınla proqramımızın təbsili məzmunlarda bulusun.
1: Bu proqramını Şincan Radio Televiziya Stansı bilən Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb,

0: Bu səhibimizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Hüsün Tüzəş Orni, Kütünü Sarayı qatarlıqlarının qol hüceyri arqılıq davalaşını qanat yaydırışıq bulmaydıqalıqını əskərti digən xəbər diqtınlardı buludu. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin axbarat bayanatçısı Hu Changchang yıqında ötküzülgən axbarat ilan qılış yığınada mundaq əskərti. Qol hüceyri arqılıq davalaşını cəzmən salahiyyətini hazırlıqan kəsbi davalaş aparatları qanat yaydırış gerek. Ösün tüzəş orni, kütünü sarıyı, hüceyri texnikisi mülazmət şirkəti qatarlıq davalaşdan başqa aparatlar və davalaşdan başqa kəsbi texniki xadimlərinin hər qandaq diagnoz qoyuş davalaş fəaliyyətini qanat yaydırışıqa yol qoyulmaydı. Yaqınqı yıllardan buyan qismən qanunsuz aparatlar və şəxslər ammanın kesel davalaş və kütünüş, saqlıqını saqlaş qatarlıq ehtiyacıdan faydalanıb, təşvişini köptürüb, qol hüceyrigi münasibətlik, dora və texniklarını köptürüb, təşviq qılıb setib, qol hüceyrə qeyrimaslıq okulunu təşviq qılıb, umumlaşdırıb, yaşartıb, qeyrişqə qarşıdırdı. Əzalarını əsligi kəltürdü. Sözülmü kesəlliklər qatarlıqlarını davalaydı, dəb car saldı. Bəziləri qol hüceyrə okulu uruş qatarlıq, kliniklik məşğulatlarını öz məylicə qanat yaydırıb, amının tən sağlamlıqı və mal mülük bir xətərlikigə xəvb yetküzdi. Hu Changchang iniq qılıb mundaq bildirdi. Biotibbi yeni texnikisini kliniklik tədqiq qilish və klinikada aylandırıb, qollanışını başqırış nizamıqa asasən, qol hüceyrəgə alaqıdar kliniklik tədqiqatda bəlgilimi boyuca əngə aldırış. Klinikada aylandırıb qollanışını təsdiqlətdiş. Alaqıdar doğra davalaş üskünlərini mu tızımğa aldırış. Əngə aldırış ya ki, təsdiqlətdiş kerek. İşiltiş dairisini öz məylicə kinaydiş ki, bulmaydı. Şunan bilən bilə təsdiqlətməy turub, tədqiqat basqıçıda turuvatqan qol hüceyri məsulatları və texnikisini klinikada qollanışqı bulmaydı, həq ilişqimi bulmaydı. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ammini hoşyarlıqını östürüb, öz sağlamlıqını yaxşı qoğdaşqa əskərtdi. Münasibətlik yipuçini bayqıqalar şu caydiki qun ən, səhiyyə sağlamlıq, bazar nazarət qılış başqırış qatarlıq tarmaqlarqa paş qılsımı, ya ki 13345 qızıq liniyəsigə telefon qılıb inkas qılsımı buludu.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə boğma digən zadı nimə digən məzmunda sözləb birimiz. Boğma tılğı ilinsa, nurğun kişi en tayın nadunuş his qilişi mümkün. Lekin o yenidən payda bolğan kesəlik əməz. Bəlki, ilgiri, anlısla adamını şürkəndürdüğən tipik, küşlük, yuqumluq kesəlik bulub, çeçək, yolun surmadı yallığı bilən tən orında turduğan, köp yıl yamırıqan balılar qatili idi. Dövlətimizdə vaksina əmləş nisbətinin uzaq məzgil yuqarı səviyyəni saqlığanlıqının paydısı da yıqınqı 20 yıldə yerlik boğma kesli ağırıq misalı körülmək, nurğun kişi barbara hoşyarlıqını boşaşdırıb qoyğan buluşu mümkün. Lekin köpçilik şunu cəzmən əskərtiş kerek ki, boğma əzəldin üzül kesil yuqulub baxmadı. Bugünkü gündə bütün yer şarının nurğun caylarda asta-asta qaytı baş götürməkdə. Bugün biz boğmını qaytadın umum yüzlük tonub, xəvb xətərini düşünüb, aldını eliş tizgiləşini yaxşı işləb, özümüz və ailəmizdikilərinin sağlamlıqını qoğdaylı. Boğma digən zadı nimə? Boğma tayaqçı bakteriyası kəltürüb çıxarğan ciddi xarakterlik nəpəs yolu yuqumluq kesli bulub, bakteriya nəpəs sistemisi qırgəndə qal ağırış, yenik dərəcədə qızış və boyun bəz təncisi işini kəltürüb çıxardı. Onun həqiqi təhdidi bakteriyanın özdillı kəlməsindən teximi muhimi onun küçlük taşqi toksin hasıl qilişidin gelidu. Yəni, boğma taşqi zəhri nəpəsini sistemisidiki sağlam toqulmularını öldürüdü, həm də nəpəsiliniş və yutuşni qiyillaşdırdı. Əgər zəhər qanqı ütüb gəsə, yürək, nerva və börek məsəlisini kəltürüb çıxırdı. Nəbəs yoludaki boğma ölüşünü kəltürüb çıxırdı. Davalaşını qobul qılğan təxtirdi mu, nəbəs yolu boğma bimarlarının təxminən 10-dün biri ölüb getirdi. Əgər davalaş ilib verilmisə, 20-dün köpürək bimar bu xil kisəlik səbəbidin ölüb getişi mümkün. Yuqum mənbəsi. İnsanlar bu bakteriyanın birdən bir parazit igisi. İniq diagnoz qoyulğan ağırıqlar, kesəlik alamıdı körülməgən bakteriya elib yürgücülənin həmmisi, asaslıq yuqum mənbəsi. Tirə boğma ağırıqlarımı nəbəs yolu boğma kesilini tarqıtıdı. Yoşurum məzgili. Otarı hesab bilən 2 gündən 5 gün gücü bulub, ən uzun bulğanda 10 gün gəyididdi. Yoşurum məzgildə yanıla tarqılış xəvb xətiri buludu. Tarqılış yolları. Boğma bakteriyası nəbəs yolu çacırandıları, məsələn, yötülüş ya ki çüşkürüş arqılıq adam bilən adam arısıda tarqılıdı. Kişilər boğma bimarlarının uçıq yarısı ya ki yarısını tutqallıqdın ağırıb qilişimi mümkün. Tarıqda dövlətimiz boğma köp görüldüğən dövlət bulub, sansızlıqan balılar onun ziyniğa çoğunqır uçırıqan. Dövlət, İmmunitetlaş yirik planının umum yüzlük alğı sılcıtırlışıqa əgişib, tərkibidə boğma tərkibi bulğan vaksina, bəy-bəy po vaksinisini əmləş nisbiti uzaq müddət yuqarı səviyyədə muqum bulub, kişilər topuda müstəkkəm immunitet tosqı bərpa qılındı. 2007-ci yıldan hazırgıca dövlətimiz öz cayda boğma kesli ağırıq misalı dokuladı bulmaslıqdək əla nəticini izcil saqlap kelib, bu qədimi yuqumluq kesəlini muvaffaqiyyətli halda dövlət dərvazı sırtıda qaldırdı. Dövlət işçidə ağırıq misalı bulmaslıq bütün yer şəhərdə xəvb xətər yox buluşqa vəkillik qılmaydı. Dünya dairəsində boğma yuqumu başdan axır yıldızıdan yoxutulmadı. Yaqınqı yıllardan buyan qaytı görülüş yüzülünüşü barğan seri roşen boldı. Hindistan. Yer şəhərdəki yadroluq tarqılışca rayon. 2016-cı ildən 2019-cı yılqıcı bolğan ağırıq misalı sani bütün yer şəhərdəki umumi miqdarının 20-ğa yıqınını igiligən. Yavrupada. Nopusunun yötkilişi, musafirlarının köçüşünün təsiridə 2022-ci ili boğma kesli ağırıq misali ilgirki yıllardakidən nəçə 10 həssə tez açdı. Afrikada 2025-ci ili köp dövlətdə cəmi dokulat qılınğan gumani ağırıq misali 17 mindən eşib təxminən 900 adam qaza qıldı. Yuqum vəziyyəti keskin boldu. Kişilərinin dövlət halqıb yötkilişi gün seri köpəyməkdə. Çigra sırtıdan kırış xavib xatiri sıcıl mevcut bulmaqda. Aldını eliş tizgilləşini boşaşdırıb qoyuşqa qat'i bolmaydı. Boğmının ilmi aldını iliş, tizginleşte bu üç bihaterlik müdafiye liniyasını istiçen saklaş lazım. Birinci müdafiye liniyası. Vaksine emleşini kılıplaştırış. Boğma terkiplik vaksinini emleş, növette boğma bilen yukumlaştığın aldını iliş, eğir kesel bulup kılıştın saklanıştaki birden bir ünümlük vasıta. En yeni balılar immunitet programısı yenilandı. 2025 yılı 1. ayının 1. günüden başlap, memleket boyunca yeni nuskıdaki immunitetlaş tertibi resmi yolu koyulup, balılarga Bay Bay Po vaksinisini emleş tövendikidek tanışaldı. 2 aylık, 4 aylık, 6 aylık, 18 aylık, 6 yaşlık balılarının her birge bir kıtımdın vaksini emlep, bütün ceryallık kilitlaştırıp, vaksini emligende mukum kogdaşını berpa kılgılı buludu. Alakadar tədqiqatlar şunu ispatladı ki, 3 kıtımlık asasi immunitetlaş tamamlanğandın kiyin, bu vaqlar balılarının həmmisi de digüdek ölçemgi yetken kogdaş karakterlik antitila hasıl buludikin. Kogdaş devriliki təxminen 10 yıl buludikin. Bunundan başka, eğer Şarkı, Cenubi Asya, Afrika Katarlık boğma xavpi yukarı rayonlarına berişini planlısınız, yolga çıkıştın burun çoğum özünüz ve balınızın vaksini emleş hatirisini tekşürüp, vaxtıda toluqlap emletip, ya ki immunitetini küçeytişine tamamlap, özünüz ve ailenizdikiler üçün sağlamlık tosqı bərpa qılıp, hatircem səpərge çıkan. İkinci müdafiye liniyası. Kündülük müdafiyelenişte çın turuş. Bimar ilgiri çet elge, yani çigra sırtıga sayahatke çıkmagan bolsa, dövlet içide boğmağa griptar buluş ihtimallıqı intayın tövən boludu. Boğma tarqalgan rayonu barganda, boğmanın tarqılış alahidilikige karıta, kündülük asasi müdafiyelenişini yaxşı işleş gerek. Kolni köp yüyüş. Amavi boyumlar bilen uçuraşkanda sırtkı çıkıp kaytıp gelgenden kiyin ekip durgan süzük su ve kol yüz suyuqlıqı ya ki sopun bilen kol yüz gerek. Mask taqaş. Soda saray, vokzal katarlık adam ziş toplaşkan meydan sorularğı kırıp çıkanda bütün musabıda maskini ölçemlik taqaş gerek. Az uçuruşiş, kızış, yutkuncak ağırış, yötülüş katarlık nefes yolu bir aram bulgalar bilen yıkındın uçuruştun imkan kadar sakılınış gerek. Daim hava almıştırış. Her günü karalık alda derizlerini içip hava almıştırıp, öy içi havasının ötüşüp duruşunu saklap, kesellik bakteriyasının yığılıp kilişini azaytış gerek. Üçüncü müdafiye liniyası. Vaktıda doktorga görünüp, retki turguzup tekşürüş. Boğmanın dəslapki alametleri asalla adetki zukam yutkuncak yalluq bilen arlaşıp gedidu. Köpçilik çoğum pariklendirişini ögünü velişi. Tövendiki tipik keselik alametleri körülse, dərhal doktorga görünüp rədki turguzup tekşür tüşi. Hergiz kaynige sörmesliki. Bulup mu alaqdar tarqılış rayonlarda sayahat kılış tarihi bari ya ki bütün ceryallıq vaksini emletmegenler tihimu dikkat kılış gerek. Yutkuncak ornada alahide karakterlik külüren saxtı perde payda bulup asan soyulmaslık. Yutuş ya ki nefes kıyılışış. Boyun limfa tügünü yoğunap, boyun ziyadı yoğunaş halt görülüş. Tire boğmısıdın hoşer buluş gerek. Tirde gırviki inik, külüren perde bilen kaplangan yarı payda bulup sakaymaydı. Boğmının döltümüzde üntünsüz yokuluşu hergiz mu tabi yokuş emez. Belki vaksini emleşinin umumluşu, ilmi aldığını iliş tizginleş tedbirleri bedelige kelgen kımmetlik netice. Bugünkü günde yer şarivi yokun vaziyeti mürekkep bulup, kırış karakterlik, xavp xatar sicil mevcut bulup durmaqta. Biz hoşyarlıkını saklaşka teximi muhtaç. Lekin ziyade təşvişlinişinin mu haciti yok. Vaksini emleşini kiliplaştırış en müstehkem müdafiye liniyası. Kündelik müstehkemleş, uzak önümlük tosuq, vaxtıda doktorga görünüş en ahırkı toluq kabalet. Biz birlikte müdafiye liniyasını küçeytip, ailemizdikilerinin tınıç amallıqını qoğdap, test kolgu kelgen amavi sähiye neticilerini saklaylı.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмесел чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды.

0: həcmi ər təli 0.13 qram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişi qəməz kəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istəmal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışı qəməz kəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istəmal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışı qəməz kəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istəmal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışı qəməz kəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilən və istəmal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə qulaq qoğuldaşını qandaq yaxşılaş kerak degan məzmun diqqətinizdə bolıdı. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adı hareketide paxta pelküşne ilman suğu çılap su tamçılmaydıgan derecede sıkıp kulak süpürsünün içki taşkı katları ve kulak sangılqının kayna tarpını yenik sürtüş. Sürtüp olgandan kiyin alkan bilen kulak süpürsünü ulaşını tonuşturumuz. Nurgun kişi kulakı gönüldüsüyle ciddileşip özünü iğir kesel bulup kalgan demem mu dep kumalınıdı. Əməliyyətdə nurgun qulaq qoğuldaş qulaqnın içki qismidən çataq çıqqanlıqdan emas, bəlkə taşqı qulaq süpürsə, yəni siz

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor baylıq proqramı boyunca alıtış bərdiq, yaqtırıb, anlığınızla rəhmət.

0: sualını çoqum toğrı qiyas qilish, imtihandan ötüş və muvaffaqiyyətli xizmətki kiradigan imtihan bərgüçilən nisbiti qatarlıq sözlər körülsü bulmaydı.
1: Oqutquchilik salohiyatini oydirib chiqarishga, iste'molchilarning bergan bahosini oydirib chiqarishga yo'l qo'yilmaydi. E'londa ishlatilgan sonliq ma'lumot, statistika materiallari haqiqiy to'g'ri bo'lishi hamda manbasi aniq ko'rsatilishi kerak. E'londa qo'shimcha darslik yoki sovg'atlik bo'yin berildiganligi aniq ko'rsatilsa, turi, o'lchami, soni va usuli aniq ko'rsatilishi kerak. Alaqadar imtihan aparati yoki ularning xizmatchi xodimlarining imtihan savoli chiqarguvchilarning tarbiyalash, yetishtirishga qatnashadiganligidan oshkora yoki yoshirin shafi berishiga yo'l qo'yilmaydi.
0: Pan tadqiqot o'rni, ilmiy apparatlar, ma'rif apparati, kasb jamiyati, kasbiy zot manfaatlanguvchining nomi yoki obrazdan foydalanib tonishtirishga, isbot berishga yo'l qo'yilmaydi. Asosiy iqim taratqulari, yangi taratqular, tor supilari, ommaviy so'rinlar, aholi rayonlari, qatarliq tor va tor sirti bo'shliqlarida o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilariga yaslilarni o'z ichiga olgan holda yuzlangan maktab sirtida tarbiyalash e'lonlarini chiqarishga bo'lmaydi.
1: O'tira boshlang'ich maktab yaslilarda savdo e'lon faoliyatini qanotlantirishga, o'tira boshlang'ich maktab va yaslilarning darslik, o'qitish qo'shimcha materiallari, mashq qo'llanmasi qatorliklardan foydalanib e'lon berishga yoki shaklini o'zgartirib e'lon berishga yo'l qo'yilmaydi. Quramiga yetmaganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga ziyon yetkazadigan mazmunlarni o'z ichiga olishga bo'lmaydi. İmtihanın qiyinlik dərəcəsi aşdı. Siyasət özgərdi qatarlıq əməliyyətkə uyğun bolmağan uçurlarını oydurub çıxırıb, ciddi həyfiyyatını gəvdiləndirib, amının mağarıb qarışını xata yönülüşkə yitəkləşkə, ata anılanı təşvişləndirüşkə bolmaydı.
0: Amıvi tarqıtış vasıtları arqılıq elan qılıngan elallağa elan digən xət arqılıq eniq bəlgi qoyuluşi. İstimalçıla onun elan işgəlikini pərqləndürüləşi kerek. Elanda dövlət ortaq til yazıqı asası til yazıq qılınışı kerek. Hər qaysi tərbiyələş, yetiştiriş aparatları cəzmən alaqadar qanun nizamlığa qatıq rayı qılıb, asası gəvdəlik məsuliyyətini həqiqi ada qılıb, tərbiyələş, yetiştiriş elanlarını qeyliplaşdırıb elan qılışı kerek.
1: Bazar nazarat qilish başquruş tarmaqları elanlarını közütüb ölçəb, nazarat qilish başquruş salmaqını sicil zoraydıb, qanunlı xilab türlük saxtı elan qilmişlərini qatıq təkşürüb bir tərəf qilib, bazar tərtibi və istimalçıların qanunlı qoquq mənpətini həqiqi qoqdaydı. Kən istimalçılar əgər qanun bəlgilimigi xilab elan qilmişlərini bayqısa vaxtıda 12315-ki telefon qilib ərz qılsa və paş qılsa boludu.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub,

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılı. Bu sahipimizde seherde halk sakçıları tarafından arak içip otomobil haydemeslik doğrusunda nasihat kılınan er, bir saatten kin mest halette otomobil haydegeçke tekşürüldü degen mezmunda sözlep yerimiz.
0: 7 ayının 10-cü günü Qaramay şəhərli Qonani İdarəsi, Qaramay rayonluq şöbə idarəsi, Qalbiyyət yolu köçə başqarması saxçıxanasının xalq saxçıları Təvəlik rayonunda çarılab təkşürgəndə araq içib avtomobil haydaşdək qanunğa xilaf qılmışını təkşürüb bir tərəf qıldı. Şu günü səhərdə xalq saxçıları Joluntan mənzara rayonunun avtomobil toxtutuş meydanıqı çarılab təkşürüb bir axranlıq pikapının halatının binormal işkənlikini bayqıdı. Xalq saxçıları keçilik çarlaş qrupusunu naq meydana verib təkşürüşkə orunlaşdırdı. Yetib bargandan keyin avtomobil içində adam yoxluğunu bayqab, dərhal çarlab təkşürüş dairəsini kengaytıb, mənzara rayonu içindən avtomobil igisi və billə haraq içən kişini tapdı.
1: İkilərinin haraq içib turub qeliş əhvalığı qarata, xalq saxçıları naq meydanda qanunu umumlaşdırıb araq içib avtomobil haydaş. Məst alətdə avtomobil haydaşının eğir xəvpi və qanuni aqıbətini iniq düşəndirib ulağa araq içib avtomobil haydaməsini tapılıdı. Alaqdarla qatnaş qadis görayı qılış, hərgiz araq içib avtomobil haydaməsini vədibədi.
0: Saat 6'dan 30 minutla ötkende naq meydanda qanunu umumlaştırıp nasihat qılıp, pekat bir saatten keyinla xalq saqçıları bu yol bölükini yeni bir qetim çarlap tekşürüp, aqranlik pikapının avtomobil toxtutuş meydanıdan çıkıp ketkenlikini bayqıdı. Xalq saqçıları tosup tekşürüp naq meydanda spirt tekşürüş arqılıq bu şopurunun her 100 mililitr qınıdaki spirt miqdarının 223 miligramı yetken bulup, araq içip motorlu qatnaş vasıtısı heyrigenge təvəb buldu.
1: Tekşürüş nətirisini körüp şopur qatlıq puşayman qılıp, səmimilik bilen tədəy sınab xətərgi təvəkkül qılqalığını et. Növbətdə, Xalq saqçıları dilonu qatnaş başquruş tarmaqlarının yanımı ilgirilgən halda bir tərəf qılışıqa ötküzüb bədi.
0: Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı.
1: Hürmetlik radyo.

0: ki eng axırqı 1 kilometr arlıqni üzül kesil ravallaştırıp suçılıq qurulışığa umumi xalq qatnışış. Suçılıq paydasıdan umumi xalqni ortaq bəhrləndirişni işqa aşırıp xalqı nəbiyyət küzüdüğün suçılıq qurulışını həqiqi əməliləştirip yıldız tartqızıp kent ahalılarına nəbiyyət küzdi.
1: Su ilişki kapalı kılıç kuruluşunun omum yüzlük işki kiriş türlüşüge ergeçip, Garip'nin suyunu şarkı başlaş üstünün ayla süpetlik su menbesi evzellikigi tayınıp, Nurcav kenti tabiyatki tayınıp terikçilik kılıç, kurgakçılık bolganda husul kemiyip getiştek pasıp vaziyetini üzül kesil özgertip, kurgakçılıkka takabül duruş, apetnin zihnini azaytış, husulunu mokumlaştırıp halkını beytiştin ibaret koş yönülüşlük bözüşünü işka aşırdı. Təminləşki kapalatlı qılış, osulunu mokumlaşdırış qatlımıda bu tür Çibeylin su ambrının su bilən təminləş besimini ölümlük tarqaqlaşdırıb, Suğuruş rayonunun yuqurtuvən eqimdiki su miqdarını ilmi təmpun təqsimləb, rayon yezi iqiliklinin qurqaqçılıqı taqabıl turuşdur ki, kəm tüklüklərini toluqlab, açlıq bir xətərliki tüvən çekini çın saqladı.
0: Xəlqni beytib, kirimni aşırış qatlımıda, Bütün kentdeki 6300 mo terilgü yer su kemçil buluş şeklimizden üzül kesil kutulup, bekar turgan töven ünümlük yerler umum yüzlük canlandırılıp, yer süpüti ve hosul ünümü zor derecede östürüldü. Her mo yerinin oburut utturcu bahası 680 yuandan mukim halda 1000 yuanga östürülüp, dehkan çarvıcılar kiriminin cem'i 3 milyon 87000 yuan eşiğe törtkü buldu. Suçılıq əslihələrinin süpütünü östürüp, dəricisini yuqarı götürüş, ən-ənivi tarqaq teriqçılıqının köləmləşkən, töcübbiləşkən, zamanıvilaşkən yezi iyiliginə qarab tip özgərtişigə teximi küşlük törtkü bolub. Özgəcə yezi iyiliginin tərəqqiyyat asasını sicil puxtalab, yezi kəndlərini gülləndürüşgə üzülməz suçılıq qovveti qoşdi.
1: Xalq turmuşuğu dair əməli işlərini əməliləşdürüşünün ünümü Asasi katlam partiya kuruluşu ve asasi katlamını idare kılışının ünümünü tekşürdüğün muhim ölçem hesaplandı. Uzaktan bu yanın alakak bazırı baştan ahır amının işlep çıkırışını mukumlaştırıyor.

Altın rayonumuz yezlerini su bilen təminləş quruluş boyunca remont qiliş asıraşını bu yıllık kalıq turmuşuğa dair 10 əmili işinin biri qıldı. Növətdə bütün Şincanı qaplıqan yezlerini su bilen təminləş sübütünü özdürüş hərkəti tezlikdə alğı sızırtılmaqda. Bu yıl Altın rayonluq suçluq nazarati 61 milyon 240 min yuvarlık mərkəzdən suçluq tərəqiyyat məbliğini qolu gəltürüb, 46 nahiyyə şəhər rayonundaki 193 cayda remont qiliş asıraş quruluşunu yolu qoydu. Şunun bilen bile, yezlerini su bilen təminləşini ölçəmləşdiriş quruluşunu umumyüzlük alğı silcetiş üçün Altın rayon boyunca yine 1 milyard 658 milyon yuan məbləğ silinib, 33 türlük yezlerini su bilen təminləş kapalatıqlış quruluşunu yolu qoydu. Altın rayonluq yez içimlik su bixəterlik mərkəzinin

Şinjan Tarbağatay 11-ci növbətlik Savən Çoğ Təhsillik Məzillikdə Am Mədəniyyət Səyahət Bayramı yaqında başlandı. Bu növbətlik Məzillik Taam Mədəniyyət Səyahət Bayramının əsası yığın meydanı Savən Şəhərlik Mədəniyyət Səyahət Mərkəzi təsis qılınğan bulub, şəhər rayonundakı Mənzərə rayonu, Kəşlik Bazar, Bağça, Köngül Etiş Bağçısı, həm Yezi Kənd Tədqiqat xarakterlik, ögünüş noktası qatarlıqlar mas qədəmdə birləşib, hərəkətkə kilib, yemək, içmək, yataq, qatnaş, sayahət, mal setiviliş, köngül içiş, ögünüş qatarlıq köp sahəni qatladı. Asası yığın meydanadaki paaliyyət keç gündüz qalçıs elib berildi. Yadroluq paaliyyətlər, körgəzmi qılıb setiş, musabıqı işləri, keçilik həm türkülük sınav biqiş, Məzillik taamlarını tetip görüş, mədəniyyət yadigarlıqları, muzey səyyarı körgəzmisi qatarlıqlarını öz içiga alğan bulub, bütün rayonda bayramda təbrikləş kəyfiyyatı şəkilləndirildi. Yaqında Jahanning chetidagi qum nomliq mikrofilm burchin nahiyasining qum kentidagi 100 yillik ko'ni uyda rasmiy suratga ilinishga boshladi. Ufqdagi qum nomliq mikrofilmda haqiqiy sahro hikoyalari ijodiyat asos qilinib, diqqat 3 avlod kishilarining chegarani muhofazat qilish, chegarani qo'g'dashdagi ta'sirlik musobaqasiga markazlashtirilib, har qaysi millatlarning orlashish, almashtirish yo'g'urilishning jonliq amaliyoti, chegarani idora qilish natijalari va yezi kent madaniyat sayohat taraqqiyot natijalari jonliq namoyon qilinadi. Bu qaytimqi filmga yerlik donliq artist Olimjon Tursunbek qatnashishga taklif qilindi. U filmda harbiylikdan chekingan chegara mudofiya jangchisining rolini oldi. Şinjanning kino televiziya sahasida ko'p yil cho'nqur yiltiz tortgan Olimjonning Altay bilan cho'nqur san'at rejissisi bo'lib, bu qaytimqi filmga rol elishga qatnashish uning yerlik kino televiziya ijodiyatidagi yangicha izohlash hisoblanadi. Yaqinqi yillardan buyon Burchinning o'zgacha tabiiy manzarasi, oddiy sodda xalq urf-odati va qo'yiq chegara madaniyati nurg'un kino televiziya guruhlarini manzara tanlab suratga olishga sijil jalb qildi. Mening oltiyim, qamcha, yiroqdagi cho'pon naqshi, go'zal yurt makan qatorliq yuqori saviyalik kino televiziya asarlari bu yerda suratga olinib, olqishlanib, Burchinning go'zal manzarasi va odamiyat hikoyalarini butun mamlakatga yuzlantirib, ommaning nazar doirasiga elib kirdi.

Hörmətli radio dinləyiciləri, MD Abdulrahim rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayidən məlumat təqdimimiz. Ürümçidə hava tutuq, temperatura 21-dən 29 Selsiy dərəcəyə. Altayda hava bulutluq olub azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-dən 30 Selsiy dərəcəyə. Çöçəkdə azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dən 31 Selsiy dərəcəyə. Ғолжыда азырақ яңғыр яғып, кейін хава бұлытлынады. Температура 18-ден 27 Цельсий градусқыча. Бортылада азырақ яңғыр яғыды. Температура 19-ден 30 Цельсий градусқыча. Қармайда хава бұлыттық болып, кейін тұтылады. Температура 23-ден 34 Цельсий градусқыча. Күтінде хава бұлыттық болып, оттырхалы яңғыр яғыды. Температура 20-ден 31 Цельсий градусқыча. Шеханзда хава бұлыттық болып, кейін Азрак ямгыр ягыды. Температура 21-ден 32 Цельсий градусқыча. Санжыда хава булуттук болуп, кейин тутулады. Температура 22-ден 33 Цельсий градусқыча. Комылда хава булуттук. Температура 29-ден 43 Цельсий градусқыча. Торпанда хава тутук болуп, кейин булуттунады. Температура 31-ден 44 Цельсий градусқыча. Корлада хава булуттук. Температура 27-ден 39 Цельсий градусқыча. Aqsuda hava tutuq. Temperatura 25-dən 37 Selsiy dərəcəyə. Atışda azraq yağmur yağıb, keyin hava tutuladı. Temperatura 23-dən 34 Selsiy dərəcəyə. Qashqarda azraq yağmur yağıb, keyin hava tutuladı. Temperatura 22-dən 36 Selsiy dərəcəyə. Xotəndə hava bulutluq olub, keyin tutuladı. Temperatura 25-dən 37 Selsiy dərəcəyə. Ürümçidə hava tutuq. Температура 21-ден 29 Цельсий градусқыча. 4-5 балл шамал чыкты. Автоном районымыздагы 16 шәһәрнең һава райдан мәгълүмат аңлаттык.

Hürmetlik radyo anlıqçılı, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Bıraq Programmısı bu yeçanlı dişberdük anlıqınınla rəhmət. Ədiki Münbət Bıraq Programmımızda yezik kentlərini gülləndiriş doğrusudaki teximi köp sərxil hekayelər davamlı qozrınlardı buludu. Əm də deyqitınlar stansımızdan anlıqılış aldıdı durğun başqa programmalardı bolsun. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Slushiting abonçılar terminalı da masqadamda anlatılıdı. Teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolay desiniz, deqtiniz Slushiting abonçılar terminalımızda bolsın.

aşırış arqalıq dünya baylıqı və bazırdın toluq paydalınıp, rəqabətdə öz karamətini körsələydi. EU qiyinçiliklardan büz ötüb, dünya bazırdın boşluq izlədi. Xeridar mənbəsi bolmasa, Guangzhou yərmənkisi də ilan bərdi. Guangzhou Baiyun aerodromidiki EU-nun ilanı besilgan 2000 qol harvisi texim köp sodigarlarga EU-ni tunutdi. Təsir küçü bolmasa, xalqara uşaq tavarlar körgəzmisi ötküzüb, çigra sırtı isil buyumlar sariyi içib, sodigarlarını çətdəlgi çıxıb körgəzmigi qatnışıb, dünyada təminat bilən ehtiyacını tutaşdırışqa təşəbbüskarlıq bilən qatnışıqı təşkil edib. Çətdəl tilini bilməsə, haqsız ügünüş kursu içib, sodigarlarını çətdəliklər bilən bivasta sodi qilish imkaniyetigi igi qaldı. Wang Shuhua ingilis tili kursuda oqib, tunji tashqi sodi zakızıqı erişdi. Wang Shuhua mundaq dedi. Sodida muvaffaqiyat qazanğan vaqtlarım idi. Mən bilən sodlaşıyotqan bir çətdəlik özara paranglaşıb, bu ayal xojayin bodak umaqken dedi. Mən xoşal bolup, yaxşımsız, gepinizni mənmi tushunalayman desem, o qaqaqlab külüp ketdi.

0: yıldız tartıp, Tağlıq rayonda kalan balalarını müzik nəzəriyyəsi, bambuk nə yasaş, kızıl naqşılarga çelişki itəhlidi. O, Başucinin muhim yol yorukunun royini əstaydılı öyəngəndinkin çoğunqır təsiratqı igib oldu. Şavxuyvin mundaq dedi. Yezi muziki oxtuqçisi bolu süptim bilən, menin məsuliyetim güzellik tərbiyesi. Mən bu munbərini davamlıq yaxşı saxlap, muziki arqılıq balalarını güzellikni bayqaş, güzellikni ifadiləş, güzellikni yaratışqı itəkləb, tağlıq balalarını mu şəhərlik balalarına oxşaş, kiçikidin başlap sənət tərbiyesini qobul qılıb, güzellik tərbiyesi ceryanıda özgü bolğan şənşini aşırıb, arzusunu nurlandırış imkaniyetigi iqilmən. Şərqi Şimal Sifəndaşöyəsi Şöbü Otur Məktəbinin müdiri Şavci Xav mundaq dedi. Biz Başşuji Xi Jinpingnin muhim yol yorukunun royini çokum yaxşı izcil əməliləşdürüb, sağlamlıq birinci marib idiyisi də başlamçılıq bilən çan turub, oxuqçılarının tən sapasını küçəytiş planı və sağlam məktəb quruş quruluşunu umumüzlük yolu qoyimiz. Başşuji Xi Jinping bunlarını təkidlədi. Muharipçilar royini əvcaldırıb, oxtuqçılıq əxlaqı, oxtuqçılıq stili quruluşunu küçəytib, yuqarı sapalıq, kəsibləşkən oxtuqçılar qoşununu yetişdiriş gərək. Ərdərclik partikum və hökumətlər siyasi məsuliyyətini həqiqi zimməsigə elib, məktəb başquruş baylıqını təqsimləşini əlalaşdırıb, muharip universal islahatını çonxurlaşdırıb, məktəb, ailə, cəmiyyətinin tən küş çıxırışıqı türtki bolub, asasi muharipnin yuqur sübətlik tərəqiyyatıda üzlüksüz yeni vəziyyət yaratış gərək. Sıcan Sifəndaşöyəsi ilmi başqarmısının daimi muavin başlığı Canmi mundaq dedi. Sifən məktəbləri çoğun dövlətinin yaxşı oxtuqçularını tərbiyyələydiğən büyük buluş sübdü bilən, asasi müharib üçün əla sübətlik oxtuqçularını tərbiyyələş siyasi məsuliyyəti və dəvr borcunu çoxum zimmisigə ilişi kirək. Biz Başşuji Xi Jinpingnin muhim yol yorukunu davamlıq mizan qılıb, müharibçilar royini əvcaldırışını məktəb başquruş, məktəbni idarə qılışının yadroluq tutqısı qılıb, hökumət xıraciti bilən sifən oxuqucularını tərbiyyələş qatarlıq islahatlarını çonxurlaşdırıb, məktəb bilən yerlik həmkarlaşıb, adam tərbiyyələş süpsi qurub, yuqarı sübətlik oxtuqçular bilən təminləş arqılıq, asasi müharibni yaxşılaş, sübətni östürüşünü qollab, xəlq razı buludğan müharibni yaxşı yol qoyuş üçün oxtuqçular asasını puxtulaymız. Müharib ministerliqi asasi müharib məhkəmisinin muavin başlığı Cu Dongbin mundaq dedi. Başşuji Xi Jinpingnin muhim yol yorukuda asasi muharib tərəqiyyatıdaki yönülüşlik, tüp xarakterlik, aşkuşluq məsillər çonqur şəriylənib, asasi muharibnin yuqur sübətlik tərəqiyyatının uluqvar planı tüzüb çıxıldı. Partiya 18-ci qurultiydin bu yan dövlətimiz asasi muharibada tarixi muvaffaqiyyətlər qolğa keltirildi. Əndizi xarakterlik özgürüş boldu. Biz bunundan ikkini tikləşinin həl qılğış əhmiyyətini çoğunqırı özləşdürüb, töt ağını küçəytib, töt şənşini çıngıtib, ikkini qoğdaşını işqaşırıb, Xi Jinping yeni dəvr cüngoçi sosializm ideyesini itəkçi qılıb, əxlaq arqılıq adam tərbiyyiləşdən ibarət tüp vəzipini yaxşı əməliyiləşdürüb, asasi müharibinin yuqır sübətlik tərəqiyyatıqa üzlüksüz törtkü bolimiz.
1: Stansımız xəvri. Cüngo Kompartiyası Mərkəz Komiteti Goyuyen yıqında yeni dəvirdiki ictimai xizmətinin küçəyici toğırsızki pikirini taqqatdi.
0: Stansımız xəbri. Məmləkətli xəlq qurultu daimi komitetinin başlığı Cavlıcı 7. ayının 23. günü Beycin xəlq sarıyda Çex Avon Palatasının başlığı Tomiyo Okamura bilən söhbətləşdi.
1: Stansımız xəbri. Мемлекетлік сиясы кеңешінің рәйісі Ван Хуның 7 айының 23 күні Бейджіңда Чех Аван Палатасының башлығы Томио Окамура білән көрішті.
0: Стансымыз қәбірі. Говиен яқында 2026 жылдан 2030 жылғычы болған Омуми халық бәден чинықтұрыш планыны тарқытып, 15-ci 5 жылда Омуми халық бәден чинықтұрыш ішлерінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны ілгірі сүрішіні орынлаштырды.
1: Стансымыз қәбірі. Amerika zontuğu Trump 7 ayının 23 günü İran'a qartılığan kən küləmlik uruş hərəkətini qayıtı başlaşını oylaşı vatqallıqını bildirdi. İran İslam İnqilavi Muhafizət Qismi 7 ayının 23 günü bayanat ilan qılıb, İran İslam İnqilavi Muhafizət Qismi şu günü Kuveyt Adili bazısıqı cəyləşqan Amerika alayıdı elektronluq uruş qısmıqı zərbə berib, نۇرغۇن ئامېرىكا ئەسكىرىنىڭ ئۆلۈشى ۋە يارىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقادى

dedi. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqorda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlattıq. Bu qitimki xəbərlərimizdən dektorları Baxtiyar Turdu bilən Gülbəkrəm Muxtar, nüvəçi müxariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Baxtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radio anıqçılar. Emdi Dünyağına Zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqçılar. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
0: Xalqara Pul Fondi Təşkilatı yaqında dokulat elan qılıb, bu illik Cungu iqtisadının eşiş gözləməsini 0.2 point östürdü. Dünya iqtisadının eşiş gözləməsi umumüzlük tövəlləvatqan arıq görünüşdə, Cungu eşiş gözləməsi aşırılğan azsandiki asaslıq iqtisadi gəvdilərinin bir bob qaldı.
1: Ən yeni sallıq məlumatı görüstülüşcə, dünya boyca aşlıq bahası 2022-ci yıldaki yuqarı noktadan körünərlik tövəlligən. Lekin Hormuz boğazıda ximiyəvi oğut toşuş davamlıq tosalğı uçuraş, yeni bir növətlik El Nino hadisi Nacar Havarayının köp yüz berişini kəltürüp çıxırış, qısmən dövlətlər yeyizigilik məqsadları eksportini qısış qatarlıqlarının həmisi aşlıq bixətərlikəgi davamlıq xəb ilib gəlgən.
0: 2026 yıllık yazlık tatillik yolcular transporti başlangandaykin, Cungu Laos tümür yolu da çigra halkıp sayahat kılış kızgınlığı devamlık açtı. Tağ deryalarının halkıgan bu Polat tümür yipek yolu, Cungu ve çetellik sayahatçilerinin yazlık tatilde sepergi çıkışıdaki kızık nokta bu kaldı. Tövendi deyiktağla programımızın tepsili mezmundur da bulsun. Hürmetlik radio anıqçılar. Xalqara Pul Fondi Təşkilatı yaqında dokulat elan qılıb, bu illik Cungu iqtisadının eşiş gözləməsini 0.2 point östürdü. Dünya iqtisadının eşiş gözləməsi umumüzlük tövəlləvatqan arıq görünüşdə, Cungu eşiş gözləməsi aşırılğan azsandiki asaslıq iqtisadi gəvdilərinin bir bob qaldı. Energiya bahası da yuqarı davalğuş bolıb atıdı. Yer şəhəri təminat

Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Yolga çıkalmayı batkan kimyevi oğutuş parağıtı, uzunluğu davamlaşkan ıslık dolgun, tuyuqsız küşke igi bolgan eksport kılışını çekleş buyruğu. Yıkın kıbır mezgilde bir qatar vakalar girelişip dünyanın açlık bir hatalikige körünerlik iniksizlik ilip gelişi mümkün. En yeni sallıq malumatı körüstürüşçe, dünya boyunca açlık bazı 2022 yıldaki yukarı noktadan körünerlik tüverligen. Lekin Hormuz boğazıda kimyevi oğut toşuş devamlıq tosalğı uçuraş, yeni bir növetlik El Nino hadisi Nacar Havarayının köp yüz bir yerişini keltürüp çıkırış, kısmen devletler yezilik mahsulatları eksportini kısıç qatarlıqlarının hemisi açlık bir xatarlıkige devamlıq xavap ilip gelgen. Dünya açlık sisteminin işlep çıkırış, toşuş, soğudun ibaret üç halkısı birli vaqtta zərbi uçurgan. Üzlüksüz yıkılışı vatkan bu üç serbe, dünya açlık bir hatarlıkını bizim sınıqıgı duçar kılgan. Paris Koltuki rayonu dünyanın kimyevi oğut soğudu tükini. Katar, Saudi Arabistani, Arab Birleşme Xalifeliki, İran Katarlıq devletlerde tabi gaz mol. Şundakla bu devletler tabi gazni xam eşya kılgan kimyevi oğut maksatları bilen təminleydiğen mühim tərəb. Sağlık malumatlarını körüstürüşçe, xalqara soğududa təxminən 34% oriya, 23% suyuq amiyak ve 18% fosforluq oğud Paris Koltuki rayondan kildikən. 50%-ki yıqın güngürtmü bu rayondan kildikən. Güngürt bolsa, fosforluq oğud işləp çıxırışının mühim xam əşyası. 2-ci ayının axırdan bu yan, Otur Şərq Uruşi Hormuz boğazını itib qoydu. Deniz boğazının ötüdüğün kimyevi oğut transporti izcil əsliği kəlmedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Açlıq Yezigilik Teşkilatının baş ixtisat şunası Maxim Toriro, eğer deniz boğazı transporti devamlı tosalğı uçursa, dünya açlıq bihatlarlıkının təsir uçura sürüdü, energiya bazırınıkının mı tez buluşu mümkün dəb agaqlandırdı. Dünya Soğudu Teşkilatının en yeni tətqiqatı görüntülüşçe, Otur Şərq Uruşi partlağandan bu yan, Hormuz boğazının kimyevi oğut paraxtı asasen ütüp baxmağın. Gerçi bir kısım məxsusatlar Kızıl Denizdeki Yanbu portudun ayınlıp ütləliydiğe bolsa mı, likin tuş küçü və önümü uruşdun burunqığı yetmeydikən. Təminatını üzüşünün təsiri aldı bilən baxadı əks etdi. Dünya Bankısının sallıq məlumatıdan ayan buluşca, bu yıl 4-cü ayda Xalqara Oriya Basi bir məhəl hər tonisi təxminən 400 Amerika dollardan tez sürətli örləb, 850 Amerika dollardan aşqan. Arqıdan bir qısım ambar zapsının quyub yerilişi bilən səl tüvəlligən bosumu, yuqır quyuqluqdiki tez ünüm berdiğən birikmi oğud, ammoni, difosfat qatarlıq məqsadlarının bazı yanılı yuqır bolğan. Hazır, kimyevi oğut import kıldığan devletlerinin ambar zapsının devamlı kuyup yerleşigi əkişip, kimyevi oğut bilen təminləş üzülüp kılışının təsiri yezigilik işləp çıxırışıgı yamırmaqda. Bəzi devletler eksportqı çək kuyuş, import yardım tuluqlumisi beriş qatarlıq tədbirlərini kolunışqı başıldı. Bu xalqarada bahani yanımı östürüp, təminat ciddilikini küçəyti ötüşü mümkün. Xalqara Açlıq Siyasəti Tədqiqat Xansının körüstüşçə, kimyevi oğut bilən təminləş zənciri açlıq soğudusu qarğanda teximi aciz bulub, baş halqa uzaq müddət tosalğı uçursa, onun təsiri yezigilik kəsb zəncirini boylab tədirici çoğuyub, ən axırda bütün dünyadaki yeməklik bahasığı təsir görsədikən. Təhlilçilərin qarışçə, kimyevi oğut təminatını üzüb quyuşunun təsiri, arqağı barğansırı körüldüğən bulub, kəsb sahəsizgilərinin köngül büldüğünü, silinmə buyumlarının bahası. Lekin, həqiqi təsir körsüdüğünü bu yıllıq küzlük terilğu və kilər yıllıq usul. Dünya Havarayı Təşkilatı yıqında bunularını büldürdü. El Nino ıssıq bəlvaq tiniş okyan rayonu küçəydi. Mülcənişçə, kəlgüsü bir qancı ayda tez sürətli küçəyib, dünyadaki nurgun rayonlarda ıssıq dolu.

толқын, құрғақшылық, қаттық ямғыр қатарлық әдідін зияды начар хаварайы вәқасының юзбериш ихтималлықы ашырекен. Gerçi yakın yıllardan bu yan yezigilik texnikası da zor ilgirleş bolgan bolsumu, lekin uda yüz bergen binormal havarayı yanıla yezigilik işlep çıkırışının küşendisi. Aşlıq yezigilik təşkilatının karışça hazır şekilini vatkan yeni bir nüvetlik El Nino hadisi, yakın yıllardan bu yan dünya yezigilikigi təsir görsüdügan en çoğun kilimat özgürüşü bulup kılışı mümkinşken. Dünya noktasından karganda, ilgiri yezilik işlep çıkış rayolları apet küçürse, başka işlep çıkış rayolları mahsulat miktarındaki kem tüktükünü malum derecede toluqlayalaydı. Lekin El Nino hadisi yer şari kilimatı da bir normallık peyda kılıp, nurgun yezilik işlep çıkış rayollarını birli vakitte apet küçürtüp, dünya açlık teminatına zor hırs ilip girişi mümkün. Goldman Sachs şirketi teklif kılıp, bunlarını mülçerildi. Küçlük El Nino hadisi dünya yemeklik bağısının 15,8% örülüşünü keltürüp çıkırışı mümkün. Kilimat özgürüşünün təsiri tədirici dünya açlık təminatı yamıraydıgan bolğaşqa, barlıq təsiri bir məzgildin kiyin andın namayen buldu. Goldman Sachs mundaq dəp qardı. Nacar havarayının dünya açlık bazırıgı təsir körüstüş aqıvdi 2028 yılının kiyinki yerimi de andın toluq namayen buluşu mümkün. Aşlıq, yezilik təşkilatının qarışca, nacar havarayı barğansiri küçüyüp həm mürəkkəbləşib, yezilik işləb çıxırışı da yerini ənənivi təcrübəgi tayınıb teriş və husul ilişini uğrullaşdırış barğansiri təski toxtaydıkən. Aşlıq, yezilik təşkilatı yolu qoyğan dünya qurğaqçılıqdan aldın signal beriş xəritisi körsülüşcə, Afrikanın sahil rayonu, Cənubi Afrika, Cənubi Asiya və Otra Amerika qıtəsi nuxtulu xətərlik rayonuqı təvəşkən. Bu orqan nərqayız dövlətlərini Nacar Havarayının yezigiliki ilib gildiğən xırısıqı həmkarlışıb təqabül turuşqı çakırdı. Ötken nəcə 10 yılda dünyanın açlıq bir xətərliki naiti zor dərəcədə xəliqara soda asasıqı qurulğa idi. Bir dövlət husulunu kəm alsa, dünya bazırının tənşişigi tayansı bulatdı. Bugünkü gündə bu xil mexanizm könsiri kəskin xırısqı duş gəlməkdə. Xalqara açlıq siyasi tətqiqat xanısı qatarlıq aparatlar bunlarını qayt-qayt təkidildi. Hazırqı zaman açlıq bexətərlik etki yadrolu xırıs mutlaq işləb çıxırış miqdarıdan erişiş iqtidarıqı özgərdi. Bütün dünyanın açlıq umumi məxsulat miqdarı yetərlik bolğan taqdırdımı, əgər kişilər namıratlıq, əşya obrotu üzülüb qılış, ya ki bazar rol oynayalmaslıq səbəbidin açlıq sitivalanmısa, ya ki toşyalmısa, açarçılıq yenili yüz berdi. Ən yeni tədqiqatı görüntülüşcə, dünya açlıq soğudu tori gərcə teximi köp mənbəlik bolsumu, lekin təminat zənciri alaqısı teximi mürəkkəb bulub, Asaslıq eksport qılğıcı dövlətlər eksportini çəklisə, xəyb xətərinin tarqılı sürüdü əksicə teximi tez buluşu mümkinşikən. Importqı tayinişçallıqı bir qədər yuqır bolğan tərəqi qılvatqan dövlətlərgi bolğan təsiri teximi roşan buldikən. Yıqın qiyyillardın bu yan bunun oxşaş misallar köp qitim körüldü. Bir nəticə ilgiri Hindistan buğday, gürüş eksport qılışını çəkligən idi. Gürüş eksport qıldığan mühim dövlət Hindistanın bu hərkəti xalqara gürüş bahasının 15 yılı yıqın örülüşüge səbəbçi boldu. Otur şərq urşi partlağandın bu yan, Hindistan yana şikər eksport qılışını umumyüzlük çəkləb, xalqarada şikər bahasının şiddet bilən örləb ketişini. Hindistanın şikər mənbəsigə eğir dərəcəri tayindigan şərqi cənubi Asiya dövlətləri də təminatının ciddilişini kəltürüb çıxardı. Dünya təminat zənciri yüksək dərəcədə öz ara tutaşqan bugünkü gündə, açlıq bir xətərlikigi təsir görsüdüğünü itiz eriq başlardaki husul bulublu qanmay, yana xalqara əşya obortunun ravan buluş bulmaslıqı, soğudu qaydısının muqim buluş bulmaslıqı buludu. Ximiyevi oğu təminatı tosalğı uçuraşdın nacar havar ayıqıca, yana soğuda qoruqçılıqıca, üşxil xiris dünya iqtisadının muqimliqi və dünya tərəqiyyatıqa uzaq müddətlik xab ilib gilişi mümkün. Nurgun mütəxəssislər mundaq tapqardı.
Bu, dünya xarakterlik kriz xəbi aldı da, kəlgüsüdə dünya açlıq bixətərlikini həl qılış, teximu əvrişim yərşari yezilik işləb çıxırı sistemisini bərpa qılış qılalmaslıq, içivtilgən, sığdırışcan qiyafət bilən, inıqsızlıqqa ortaq taqabül turuş turalmaslıqqa bağlıq buldikən.

Hürmetlik radyo anıqıcılığa yaxşımsılan. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnisi proqramısını yaxdırıb anışanan ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü proqramımızdan unutulmaz əsləmə namlıq naxış bilən başlayımız.

Kadirli dostlar, programımızın da almıştırımız. Allah'a vatıqlarla sənət səhnisi programımızı, programımızda hər millət xalqının adırın axı, muzikaları uzun onları bulubadırdı. Hem de Kırgız sinakçılardın Puşayman namlıq naqşını uzun onları sunumuz.

Qadirli dostlar, programımızın davranışdırımız. Amdi Quyosh və Oy kəbi ata-anam namlı Moğol çınaqçını uzunluğa sunumuz.

Hürmetli radyo anıvıçlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programımız bu iki antiş bəyədik. Programımızı Mübarək Partiya namlı naqşı bilən axırlaşdırmız. Həmin olaq bəxt, amət, salamətlik yer bolsun.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan radio televiziya stansiyasının tən sağlıqı zor baylıq proqramısı anlaşanlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Raziya Sırtəli. Proqramımız Şincan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şötin abonicilar terminalıda masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mındaq məzmunlarda anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Ösün Tüzəş Orni, Kütünüş Sarıyı qatarlıqlarının qol hüceyrə arqılıq davalaşına qanat yaydırışıqı bulmaydıqalıqını əskərdi deyən xəbər diqtınlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmi ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə boğma deyən zadı nimə deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə qulaq qoğuldaşını Qandaq yaxşılaş gerek deyən məzmun deyiqtınlarda buludu. Radio anlıqcılar, əmdə deyiqtınla proqramımızın təbsili məzmunlarda bulusun.
1: Bu proqramını Şincan Radio Televiziya Stansı bilən Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eləş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri

0: Bu səhibimizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Hüsün Tüzəş Orni, Kütünü Sarayı qatarlıqlarının qol hüceyrə arqılıq davalaşını qanat yoyduruşıq bulmaydıqalıqını əskərdi digən xəbər deyiqtınlardı buludu. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin axbarat bayanatçısı Hu Changchang yıqında ötküzülgən axbarat ilan qılış yığınıda mundaq əskərdi. Qol hüceyrə arqılıq davalaşını cəzmən salahiyyətini hazırlıqan kəsbi davalaş aparatları qanat yoyduruş gerek. Hüsün Tüzəş Orni, Kütünü Sarayı, Hüceyrə Texnikisi Mülazimət Şirkəti qatarlıq davalaşdan başqa aparatlar və davalaşdan başqa kəsbi texniki xadimlərinin hər qandaq diagnoz qoyuş davalaş fəaliyyətini qanat yoyduruşuğa yol qoyulmaydı. Yaqınqı yıllardan buyan qismən qanunsuz aparatlar və şəxslər ammanın kesal davalaş və kütünüş, saqlıqını saqlaş qatarlıq ehtiyacıdan faydalanıb, təşvişini köptürüb, qol hüceyrəgə münasibətlik, dora və texniklarını köptürüb, təşviq qılıb setib, qol hüceyrə qeyrmaslıq okulunu təşviq qılıb, umumlaşdırıb, yaşartıb, qeyrişqə qarışdırdı. Əzalarını əsligə kəltürdü. Sozulma kesalliklər qatarlıqlarını davalaydı, dəb car saldı. Bəziləri qol hüceyrə okulu uruş qatarlıq, kliniklik məşğulatlarını öz məylicə qanat yaydırıb, ammının tən sağlamlıqı və mal mülük bir xətərlikigə xəvb yetküzdi. Hu Changchang iniq qılıb mundaq bildirdi. Biotibbi yeni texnikisini kliniklik tədqiq qilish və klinikada aylandırıb, qollanışını başqırış nizamığa asasən, qol hüceyrəgə alaqadar kliniklik tədqiqatda bəlgilimi boyicə əngə aldırış. Klinikada aylandırıb qollanışını təsdiqlətdiş. Alaqadar doğra, davalaş üskünlərini mu tızımğa aldırış. Əngə aldırış ya ki, təsdiqlətdiş kerek. İşiltiş dairisini öz məylicə kinaydiş ki, bulmaydı. Şunun bilən bilə təsdiqlatmay turub, tədqiqat basqıçıda turuvatqan qol hüceyri məsulatları və texnikisini klinikada qollanışqı bulmaydı, həq ilişqimi bulmaydı. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ammini hoşyarlıqını östürüb, öz sağlamlıqını yaxşı qoğdaşqa əskərtdi. Münasibətlik yipuçini bayqıqallar şu caydiki qun ən, səhiyyə sağlamlıq, bazar nazarət qiliş başqırış qatarlıq tarmaqlarqa paş qılsımı, ya ki 12345 qızıq liniyəsigə telefon qılıb inkas qılsımı buludu.
1: Аңлаватқаныңна Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.

Hörmətli radio anlığıcılar, bu səhifimizdə boğma digən zadı nəmə digən məzmunda sözləb birimiz. Boğma tılğı ilinsa, nurğun kişi en tayın nadunuş his qilishi mümkün. Lekin o yenidən payda bolğan kesəlik əməz. Bəlki, ilgiri, anlısla adamını şürkəndürdüğən tipik, küşlük, yuqumluq kesəlik bulub, çeçək, yolun sur maddi yallığı bilən tən orında turduğan, köp yıl yamırğan balılar qatili idi. Dövlətimizdə vaksina əmləş nisbitinin uzaq məzgil yuqri səviyyəni saqlıqallıqının paydısı da yıqınqi 20 yılda yerlik boğma kesli ağırıq misalı körülmək, nurğun kişi barbara hoşyarlıqını boşaşdırıp qoyğan buluşu mümkün. Lekin köpçilik şunu cəzmən əzgərtiş kerek ki, boğma əzəldin üzül kesil yuqulub baqmadı. Bugünkü gündə bütün yer şarının nurğun caylarda asta-asta qaytı baş götürməkdə. Bugün biz boğmını qaytadan umum yüzlük tonub, xəvb xətərini düşünüb, aldını eliş tizgilləşini yaxşı işləb, özümüz və ailəmizdikilərinin sağlamlıqını qoğdaylı. Boğma digən zadı nəmə? Boğma, boğma tayaqçı bakteriyası kəltürüb çıxarğan ciddi xarakterlik nəpəs yolu yuqumluq kesli bulub, bakteriya nəpəs sistemisiga kirgəndə qal ağırış, yenik dərəcədə qızış və boyun bəz təncisi şişini kəltürüb çıxırdı. Onun həqiqi təhdidi bakteriyanın özdillə kəlməsindən texmi mühimi onun küçlük taşqi toksin hasıl qilishidən kelidi. Yəni, boğma taşqi zəhri nəpəsini sistemisidiki sağlam toqulmularını öldürüdü, həm də nəpəsiliniş və yutuşni qiyillaşdırdı. Əgər zəhər qanqı ötüb kəsə, yürək, nerva və börek məsəlisini kəltürüb çıxırdı. Nəbəs yoludaki boğma ölüşünü kəltürüb çıxırdı. Davalaşını qobul qılğan təqdirdimu, nəbəs yolu boğma bimarlarının təxminən 10-dən biri ölüb ketidi. Əgər davalaş ilib verilmisa, 20-dən köpürək bimar bu xil kisəllik səbəbidin ölüb ketişi mümkün. Yuqum mənbəsi. İnsanlar bu bakteriyanın birdən-bir parazit igisi. İniq diagnoz qoyulğan ağırıqlar, kesəllik alamıdı körülməgən bakteriya elib yürgücülənin həmmisi, asaslıq yuqum mənbəsi. Terə boğma ağırıqlarımı nəbəs yolu boğma kesilini tarqıtıdı. Yoşurum məzgili. Otarı hesab bilən 2 gündən 5 gün gücü bulub, ən uzun bulğanda 10 gün gücü yetidi. Yoşurum məzgildə yanıla tarqılış xəvb xətiri buludu. Tarqılış yolları. Boğma bakteriyası nəbəs yolu çəcirəndiləri, məsələn, yötülüş ya ki çüşkürüş arqılıq adam bilən adam arısıda tarqılıdı. Kişilər boğma bimarlarının uçıq yarısı ya ki yarısını tutqallıqdan ağırıb qilişimi mümkün. Tarıqda dövlətimiz boğma köp görüldüğən dövlət bulub, sansızlıqan balılar onun ziyniğa çoğun uçırıqan. Dövlət, İmmunitetlaş yirik planının umum yüzlük alğı sılcıtırlışıqa əgişib, tərkibidə boğma tərkibi bulğan vaksina, bəy-bəy po vaksinisini əmləş nisbiti uzaq müddət yuqri səviyyədə muqum bulub, kişilər topuda müstəkkəm immunitet tosqı bərpa qılındı. 2007-ci yıldan hazırgıca dövlətimiz öz cayda boğma kesli ağırıq misalı dokulati bulmaslıqtək ələ nəticini izcil saqlap kilib, bu qədimi yuqumluq kesəlini muvaffaqiyyətli halda dövlət dərvazı sırtıda qaldırdı. Dövlət işçidə ağırıq misalı bulmaslıq bütün yer şəhərdə xəvb xətər yox buluşqa vəkillik qılmaydı. Dünya dairəsində boğma yuqumu başdan axır yıldızıdan yoxutulmadı. Yaqınqı yıllardan bu yan qayt görülüş yüzülünüşü barğan seri roşen boldı. Hindistan. Yer şəhərdəki yadroluq tarqılışca rayon. 2016-cı ildən 2019-cı yılgıcı bolğan ağırıq misalı sani bütün yer şəhərdəki umumi miqdarının 20-ğa yıqınını igiligən. Avropada nüfusun yötkilişi, musafirlərinin köçüşünün təsirində 2022-ci ili boğma kesli ağırıq misalı ilgirki yıllardakidən neçə 10 hissə tez aşdı. Afrikada 2025-ci ili köp dövlətdə cəmi dokulat qılınğan gumani ağırıq misalı 17 mingdan eşib təxminən 900 adam qaza qıldı. Yuqum vəziyyəti kəskin boldu. Kişilərin dövlət halqıb yötkilişi gün səri köpəyməkdə. Çigra sırtıdan kiriş xəvb xətiri sicil mövcud bulmaqda. Aldın eliş tizginləşini boşaşdırıb qoyuşqa

0: yolga qoyulub, balılarga bəy-bəy po vaksinisini əmləş tövəndikidək tənşəldi. 2 aylıq, 4 aylıq, 6 aylıq, 18 aylıq, 6 yaşlıq balılarının hər birgə bir qitimdən vaksini əmləb, bütün cəriyallıq qilibləşdirib, vaksini əmləgəndə muqum qoğdaşını bərpa qılğılıb oludu. Alaqadar tədqiqatlar şunu ispatlıdı ki, 3 qitimlik asasi immunitetlaş tamamlanğandan kiyin bu vaqlar balılarının həmmisi de digüdək ölçemgi yetken qoğdaş xarakterlik antitila hasıl boludikən. Qoğdaş devriliki təxminən 10 yıl boludikən. Bunundan başqa, əgər Şərqi, Cənubi Asiya, Afrika qatarlıq boğmaq həvpi yuqri rayonlarqı berişini planlısınız, yolga çıkıştın burun çoxum özünüz və balınızın vaksini əmləş xatirisini təkşürüb, vaxtıda toluqlap əmlətib, ya ki, immunitetini küçək dişini tamamlap, özünüz və ailənizdikilər üçün sağlamlıq tosqı bərpa qılıb, xatircəm səpərgi çıxan. İkinci müdafiə liniyası. Kündülük müdafiəlinişdə çıng turuş. Bimar ilgiri çət əlgə, yəni çigra sırtıqa sayahətgə çıxmağan bolsa, dövlət içdə boğmağa qırıbdar buluş ihtimallıqı intayın tövən boludu. Boğma tarqalğan rayonğa barğanda boğmının tarqılış alahidilikigə qarıta kündülük asasi müdafiəlinişini yaxşı işləş gerek. Qolni köp yuyuş. Amavi boyumlar bilan uçraşqanda sırtqı çıxıp qaytıp kelgenden kin eqip turgan süzük su və qol yuyuş suyuqlığı yaki sopun bilan qol yuyuş gerek. Mask taqaş. Soda saray, vokzal qatarlıq adam zish toplaşqan meydan sorularga kirip çıqqanda bütün musabıda maskini ölçemlik taqaş gerek. Az uçrışış, qızış, yutkuncak ağırış, yötiliş qatarlıq nəpəs yolu bir aram bulğallar bilan yıqındın uçrışıdın imkan qadar saqılınış gerek. Daim hava almaştırış. Her günü qaralik alda dərizlərini içib hava almaştırıb, öy içi havasının ötüşüb duruşunu saqlab, kesellik bakteriyasının yığılıb qilişini azaytış gerek. Üçüncü müdafiə liniyası. Vaxtıda doktorğa görünüb, rədki turğuzub təkşürüş. Boğmının dəslapki alamətləri asalla adətki zukam, yutkuncaq yalluq bilən arılışıb gedidu. Köpçilik çoxum pərqləndürüşünü ögünü vilişi. Tövəndiki tipik kesəllik alamətləri körülsə, dərhal doktorğa görünüb rədki turğuzub təkşür tüşi. Hərgiz kəynigə sörməsliki. Bulub mu alaqdar tarqılış rayonlarda sayahət qılış tarixi bari ya ki, bütün cəriyallıq vaksini əmlətməgənlər tiximu diqqət qılış gerek. Yutqıncaq ornada alahidi xarakterlik külrən saxtı pərdi payda bulub, asan soyulmaslıq, yutuş ya ki nəbəs qiyilişiş. Boyun limfa tügünü yoğunab, boyun ziyadı yoğunaş halt görülüş. Tere boğmısıdın hoşyar buluş gerek. Terde qırviki iniq, külrən pərdi bilən qaplanğan yarı payda bulub, saqaymaydı. Boğmının dövlətimizdə ün-tünsiz yoqilishi hərgizmü təbii yoqaş əməz. Bəlki, vaksini əmləşinin umumlişi, ilmi aldın iliş tizgilləş tədbirləri bədiligi kəlgən qımmətlik nəticə. Bugünkü gündə yer şarivi yuqum vəziyyəti mürəkkəb bulub, kırış xarakterlik, xəvb xətər sicil məvcud bulub durmaqda. Biz o şiarlıqını saqlaşqa teximu muhtac. Lekin ziyada təşvişlinişinə mu haciti yox. Vaksini əmləşini qiliblaşdırış ən müstəhkəm müdafiə liniyası. Kündülük müstəhkəmləş, uzaq önümlük tosuq, vaxtıda doktorğa görünüş ən axırqı toluq kəbalət. Biz birlikdə müdafiə liniyasını küçəytib, ailəmizdikilərinin tınıç amallıqını qoğdab, təst qolğa kəlgən amıvi səhiyyə nəticələrini saqlaylı.
1: Şing Shitang markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilir.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor baylıq proqramı boyunca anlatış bərdiq, yaqtırıb, anlığınızla rəhmət.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Çincan radyo televiziya stansının Vətən minin ailem programması bu canlı çişbədik. Yaxdırıb

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امانلق قرلشنی قانات یایدور ایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همرا.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılı. Bu sahipimizde seherde halk sakçıları tarafından arak içip otomobil haydemeslik doğrusunda nasihat kılınan er, bir saatten kin mest halette otomobil haydegeçke tekşürüldü degen mezmunda sözlep yerimiz.
2: 7 ayının 10-cü günü Qaramay şəhərlik qonanı idarəsi, Qaramay rayonluq şöbə idarəsi, Qalbiyyət yolu köçə başqarması saxçıxanısının xalq saxçıları Təvəlik rayonunda çarılab təkşürgəndə araq içib abdumobil həydəşdək qanunğa xilab qılmışını təkşürüb bir tərəf qıldı. Şu günü səhərdə xalq saxçıları Joluntan mənzara rayonunun abdumobil toxtutuş meydanıqı cən çarılab təkşürüb və axranlıq pikapının halıtının bir normal işgəllikini bayqıdı. Xalq saxçıları keçilik çarlaş qrupsini naq meydan berib təkşürüşkə orullaşdırdı. Yetib barğandan keyin avtomobil içində adam yoxluğunu bayqab, dərhal çarlab təkşürüş dairəsini kengaytib, mənzara rayonu içindən avtomobil igisi və billə haraq içən kişini tapdı.
1: İkilənin haraq içib turub qeliş əhvalıqı qarata, xalq saxçıları naq meydanda qanunu umumlaşdırıb haraq içib avtomobil həydəş. Məst alətdə avtomobil həydəşinin iğri xəvpi və qanuni aqıvətini inə düşəndirib ulağa haraq içib avtomobil həydəməsliqini tapalıdı. Alaqdarla qatnaş qaris qirayı qiliş, hərgiz haraq içib avtomobil həydəməsliqi vədi bədi.
2: Saat 6-dan 30 minutla ötkende naq meydanda qanunu umumlaşdırıb nasihat qılıb, faqat bir saatdan keyinla xalq saxçıları bu yol bölükini yeni bir qetim çarlab təkşürüb, aqranlıq pikapının avtomobil toxtutuş meydanından çıxıb ketkenligini bayqıdı. Xalq saxçıları tosub təkşürüb naq meydanda spirt təkşürüş arqılıq bu şopırının hər 100 ml qınıdiki spirt miqdarının 223 mg yetken bulub, araq içib motorluq qatnaş vasitisi həyrigəngə təvə buldu.
1: Təkşürüş nətilisini körüb şopır qatlıq puşayman qılıb, səmimilik bilən tədəy sınab xətərgi təvəkkül qılqalığını etdi. Növətdə, Xalq saxçıları dilonu qatnaş başquruş tarmaqlarının yanımı ilgirilgən halda bir tərəf qılışıqa ötküzüb bədi.
0: Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəkdə monolanı əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
4: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.
1: Hürmetlik Radio Anlıqıçıla, Şinjan Radio Televiziya Stansının Qanun Sizge Hemrah programımız bu canlı çişbədik. Teximi köp məzmullarını Sılı Şöting terimdalarını çürüp anlı sağına boludu. Yaxdırıp anlıqının ağı rəhmət.

0: Hürmetlik radyo anıgıçlar. Şinjan radyo televiziya stansının mündetipraq programmasına alışıqlarını qarşı alımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmunlar da alış birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə Altay şəhəri, Alaqaq Bazri, Nurcau kentinin yuqarı ölçəmlik etiz quruluşu 6300 mu mündet etizni canlandırdı. Uşturpan nahiyyəsinin Чугар чоң типтики суғуруш районыны заманевийлаштырып өзгертиштүри тәртиплик алгы сылжытылды деген мәзмунларны аңлатабыз.
0: Калтыс бейиш маһирлары сәйипимиздә Үрүмчәри Даванчын районы Доңгу езси Йоявен кент партия ячейкасының шуҗисы Тургун Токты айыгының лай топыгы милеп әмели эшләп, партия курылышы аркылы итәкчилек кылып, халык калбыны иллитте дигән мәзмунды ыктыңлады булды.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahipimizde, yezi iyiliki yeza ministerliki, Dövlet Terakkiyat ve Islahat Komiteti Qatarlıq 6 ministerlik komitet birleşip uçturuş elan kılıp, 2026 yıllık memleket boyunca yeza ammevi mulazimetige dair tipik delo misallarına topladı Qatarlıq uçurlarına anlatımız.
0: Radyo anıgıçlar. Programımız Sinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqul sülüşitin abunçılar terimini aldımaz qadamını anlatıldı, hem de her vakit qaytırıp anılı buludu. Hem de deyiqtanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatqan yezik həndləgi nəzər.

0: tamamlandı. Qalğan 16 kilometr quruluş 11 ayının 5-də ümumiyüzlük tamamlanadı.
1: Çuğır Çoğun tipteki Suğuruş rayonu 1982 yılı kurulgan bulup, 2004 yılı Tarım Deryası Tür Özgertiş Dairesi kirgizilgen. Asaslıqı Üçturpa Nayesinin Açatağ Yesi, Yarkörk Yesi, Aqtoqay Bazırı, Üçturpan Bazırı, Otbeşi Yesi, Alğa Bazırıdaki Nurgun kentlerini kaplıgan. Suğuruş rayonunun əslideki lahiyyedeki Suğuruş külümü 240 man moydi. Көп жылдык эчиш, курулуш кылыш аркылуу амилий сугуруш көлөмү 341 000 мого жетип, лахиядагы өлчөмдөн хейли эле ишип кетти. Курулуш мудутунун узун болушу, нормадан артык жүрүшүнүн таасиринде сугуруш районунда азыр бар болгон өз таңдар эгер дарежеде конурап бузулган. Торбы ярылып эгип кетиш маселеси гавдилик болуп, сугурушка капалат кылыш ниспети суу байлыгынын пайдаланыш ниспети түбөрөк эди. Etizlarda pəzil xarakterlik su kəmçil buluş, soğuruş yitərlik bolmazlıq qatarlıq məsələlər nahiyyə rayonunun yezgilik tərəqiyyatını uzaq müddət çəkləb kəlgən idi.
0: Çoğukar çoğun tüptiki soğuruş rayonunun davamlaşma, yürüşləşdiriş və zamani və ilaşdırıb özgərtişdirinin birinci qararlıq quruluş məzmuni, umumi uzunluqı 118 kilometr gelidigan su yetküzüş üstündən 15-i. Yürüşləşkən Östən sistemisi quruluşudun 507-si özgərtilidu. Təsdiqlanğan umumi selinma 280 milyon yuan bolub, məbləq şucayının məxsus tür zayom məbləği həm yandaş məbləğidin kelidu.
1: Tür nəq meydanın məsuli Ju Huafın mundaq dedi. Quruluş qılış jarayanında biz quruluş müddətini ilmi bir tutaş planlayıp, quruluş qılış iş tərtibini muvafiq oralaşdırıb, ətrafdakı dehqan ailələrinin su işletişige təsir, körüstüdüğün təsirini imkan qədər azaytıb. Quruluş sürətini san və süpət kapalatlıqlıqan asasda alğı silcətimiz. Türpütkən dinkin östən sistemizinin su yetküzüş texmi rəvallışıb, su sınıb ketiş texmi azayıb, təbəlik rayonun suğuruş şəraitini təltüküsü yaxşılab, həqiqi türdə xəliq durmuşu suçuluk quruluşuna xatırcayam quruluş, xəliq nəbiyyət gözüş quruluş qılıb qorub çıxılıb oludu.
0: Чөгөр чоң типтеги сугуруш районуны заманевийлаштырып өзгөртүштүрү. Уштурпан нахиясынын суучулук сүпөтү дарыйтсыны өстүрүп заманевий язы ийгилигинин тараккыятына күч коюштуки ачкычлык тутка болуп, төр бүткөндөн кийин янымо илгирлеген алда нахия районунун суу байлыгын жанландырып, сугурушка капалатлык кылыш савиясын өстүрүп, суу байлыгын тежеп, ачлык бехатерлиги асасын пухталап, язы ийгилигинин өнүмүн ашыруш. Dehqanlarının kirimini aşırışqa sicil həqiqi kapalatlıq qılıb, bütün nahiyyə bu yecə yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndiriş və yezi iqilikinin yuqru sübətlik tərəqiyyatını puxta suçılıq terki bilən təminləydi.
1: Üçturpa nahiyyilik suçılıq idarısı subaylıqı baş punktunun muavın başlıqı Yusuf Mehmet Mundaq dedi. Tür tamamlanğan dinkin suğuruş suyudun paydalanış koefisienti 0.158-dən 4.163-ке өстүрүлүп, ар жылы 7 миллион 110 миң тондон артык суу тежелиди. Ачык суунун 7 миң тондон көбүрөөк эч мөлчөрүнүп, кен кеткен этизлердин сугуруш убактыда болмаслык, суу жетерлик болмаслык кыйын маселеси түптөн хал кылынып, Уштурпа айылынын эзгилик тараккыяты ва ачык бехатерлиги асасы умумийүзлүк мустахкамланды.

Şinjan Tarbağatay 11-ci növbətlik Savən Çoğ Təhsillik Məzillik Taam Mədəniyyət Səyahət Bayramı yaqında başlandı. Bu növbətlik Məzillik Taam Mədəniyyət Səyahət Bayramının əsası yığın meydanı Savən Şəhərlik Mədəniyyət Səyahət Mərkəzi təsir

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi arqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: ilm pan o'rganayli, ilm panga ahamiyat berayli.
1: Sevimli küçük dostlar. Bu sahibimizde Maytağ küçə taş yol boyuda nem üçün köp xil oxşumağan tağ rəngi payda buludu degen temada toxtalımız. Sevimli küçük dostlar, avtomobilge oltırıp Maytağ küçə taş yoluğa ketip atqan vaqtınızda derisi sırtıdaki xilmi-xil rənglik tağlardan hayran qalğan buluşunlar mümkün. Bəzi tağlar ot köygendek qızırıp ketken, bəzi tağlar qızğut seriq rəngdə. Yani bazı tağlar qeyniq kül rəng, sus yeşil rəngdə, hətta azraq qara sızıqçılar bar bulub, qısqığına nəçi 100 kilometrdə tağlar xuddi nəçi 10 qur yeni kiyim kiygəndək görünüdü. Bu zatı neymiş üçün? Əməliyyətdə bu rənglər yarışarı anımız taşlar içəgi yoşırıb qoyğan kiçik boyaqlar. Maytağ küçə taş yolu cənubdan şimalğa qarab doğub doğra Tianşan tağ tizmisini kesib ötünğan bolub, bu yerdeki tağlar oxşaş bir xil taşdan özgərgən emas. Nəçi 100 milyon yıllar ilgiri bu yerning bəziləri, bəzi cayları çoğunqur deniz bolsa, bəzi cayları qaynaq yanar tağ, yəni bəzi caylarda nurğunluğan tömür tərkiblik mineral maddalar kömülüb yatqan idi. Qarmaqqa qıpqızıl köründüğən tağlarının köpüncüsü də tağ cinisləri içəgə nurğun tömür elminti yuşurunğan. Xuddi tatlışıb getgən tömür mıqqı oxşaş, tömür havada asta-asta oksidlənib, fütkül tağını çıraylıq tömür deti qızılğa boyuvətgən. Küça ətrapıdaki Xongsan taş ormanlıqı və Tianşan sırlıq joğunjılğa dəl muşınaq qızıl boyaqlardan dövləb çıxırılğan. Bu, dəl muşunda qızıl boyaqlardan dövləb çıxılğan. Qızğut seriq rənglik tağlar, tağ cinisləri içindəki latqılar arasına oxşaş bolmağan nisbətdə seğiz topa və mineral maddalar arılışıb getgən bolub, şamal və aptab

0: Tahiyat rayonu Partiya xizmeti komitetinin şucisi Lü Yangshu Ürümçi Sanchi Şehenze devletlik öz aldığı yenilik yartış ülge rayonu kuruluşunun asası gevdesi. Devlet derecilik yenici sanayileştiriş kespi ülgeyi bazısı bolgan terakiyat rayonu da bazar nazaret kılıç başkuruş idaresi tizimlangan asası gevdeden 2131. Kölemdün yukarı sanayet karıhanısının 97'si. Yukarı yeni teknikilik karıhanıdın 86'sı var. Tok yetkiziş, besim özgertiş, kimya sanayiti, alyumun asasdaki materyal kesbinin ibaret 3 çoğun asasi yetekçi kesbinin mesulat kımeti, kölemden yukarı sanayet mesulatı umumu kımetinin 50%'nin köpürekini ilgileydiğallıkını tanıştırıp mındak dedi. 15-ci 5 yıllık yirik planda bekitilgen nişanlığı doğrulunup, pelenpeysiman yetiştirilişini sıcılı küçeytip, yukarı yeni teknikilik karhanını 130'dan aşırıp, tatkik kılıp yaratış yıllık selinmesini 1 milyard 100 milyon yuanga yetküzümüz. 3 çoğun yetekçi kesifini sıcılı zoraytıp, tövən boşluk iktisadi, energiye saklaş, çigra halkıgan soğudun ibaret, yeniden güllünü vatkan kesifler beygi yolu da çoğunkır izdinimiz.
1: Stansımız haberi. Növette 1908 şiisi Şehenze şehirde dekancılık, ormancılık, Ösümlük asraş, tövən boşluq cəhətdiki mədəniyyət sayahəcilik, aviasiya əşya obrotu qatarlıq tövən boşluq iqtisadi kəsb haləti cüş urup ravajlanmaqda. Dövlət baş-baş idarisi, Şehenze baş idarisi yıqında tövən boşluq iqtisadi kəsbədə bacda etibar beriş, arzuni əməlgə aşırışda texim o zor kiləcəki yüzülniş temisidiki məxsus mulazmət hərkətini yolqa qoydu. Həm də baş tarmıqı, məktəb, karxana birləşib hərkətliniş yeni əndisini qollanıb tövən boşluq kəsbinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa kapalətli qıldı. Aldınqı məzgildə ən-ənvi kəsblərgə seliş durğanda üskünü selinmisi zor, salğan məbləğni qaytır viliş dəvriyliki uzaq, bütün zəncirlik baş işlərgı dair kəsblər mürəkkəb buluş, həmi bab aviasiya karxanaları tərəqiyyat davamıda umumyüzlük duş gəlgən ağırıq nuqta, qiyin nuqta idi. Dövlət baş-baş idarisi, Şehenze baş idarisi məxsus mülazmət ətirdini təşkilləb, Şincan, Tianşan, Şunyin xalqara uşuqçılar şöyəni çəklik şirkti də karxanalarga dəl caydı yardan beriş mülazımıdını qanat yaydırıb, qoşulma qınmət beci, karxana tapavət beci, 6 cəhətdiki baş, 2 türlük həq qatarlıq, həmibab aviasiya kəsbigə maskeladığan baş, həq cəhətdiki etibar siyasətlərini bir-bir təşviq qılıb düşəndürdü. Şirkət maliyyə bölümünün buğaltırı Wang Tian-Tian mundaq dedi. Bu, kündülük baş işlerge dair kəsiblərini beceriş tərtibini ravallaşdırışımız, yana başqa alaqadar yoşurun xəvibini bir-birləb rədgi turğuzub, təkşürüb, həl qılışımızga yardan beribli qalmay, karxanımızni ticaret cəhətdə teximu şiyancıki iyi qıldı. Dövlət baş-baş idarisi, Şehenze baş idarisi, şik aldıqca berib karxanlarga yardan berişdən başqa, həmibab aviasiya karxanaları bilən həmkarlışıb, Şincan Şehenze kəsbi texniki daşösüge berib, yenidən oturgu qoyulgan karxanalarga qaratılgan baş həq cəhətki etibarı siyasdi, kündilik baş beceriş əməli məşğulat tərtibi qatarlıqlarını çörüdəb, tövən boşluq iqtisadi cəhətki igilik tikləş, Baş kirimi türini məxsus temada təşviq qılıb düşəndiriş paliyeti ötküzdi. Şehenze kəsbi texniki daşıyısı rəqəmlik soğudu şöyəninin 2024-ci illik oquqıcısı Liu Tian-Tian mundaq dedi. Tövən boşluq iqtisadadan ibarət bu, yenidən gülünüvatqan sahədiki başqa ait savatlani həm də kəlgüsədə muşu sahədə iyilik tikləş, işqi orılışda nimilərgə diqqət qılış kerəklikini iyilədim. Bunun kəlgüsüdiki kəsbi planımğa naiti zor yardımı boldi. Dövlət baş-baş idarisi, Şehenze şəhərlik baş idarisi, partiya komitetinin əzası, baş buğaltır, Limin, bu qitimqi baş tarmaqları, məktəb, karxana birləşib hərkətiniş paliyyətidə karxanalarga yardan berib süptini özdürüş, İxtisaslarını yetiştiriş arqılıq ul silişdən ibarət qoş yönülüşlik küş qoşuşunun işqa aşırılğalığını bildirib mundaq dedi. Diqqətni davamlıq türdə tövən boşluq iqtisadının tərəqiyyat ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, baş, həq mülazımıdını daimlaşdırıb, dəl cayda qanat yaydırıb, Şehenze tövən

0: ham bo'shliq iqtisodiy jihatda fursatga tayinib olg'a ilgirlashga kuch qo'shimiz.
1: Stansimiz muhbiri Jang Yang xabar qildi. Yaqindan buyon mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan 2026-yillik yangidan qabul qilingan g'arbiy qism plani fidoyillari orqa-orqadan Shinjongga yetib keldi. Ular pat arada asosiy qatlam fidoyillar mulozimati yangi safariga otlanadi. Chuzhou Shuyanini bitkizgan Shin Yuting 7 ayning 23 kuni Urumchi vokzalida cho'chakka qatnaydigan poyezdni saqlab o'tadi. Poyiz kütüş aralıqda o ilhamı qozgulub həmrayıqa Huangmi teatrdın bir neçə ariyanı orılla bərdi. Shin Yuting ənənivi əlnəğmini qızğını söyledigən bulub, öz artıqçılıqını Çigir rayon quruluşu yuğuruşu irada bağlıqallıqını bildirib məndaq dedi. Süni əqil kəsbini pütküzdüm. Ögengen bilimlerimden faydalanıp artıqçılıqımını cari kıldırıp, asasi katlamını rəqəmləşdiriş cəhətiki kolay mülazimət bilən təmilləşini ümit qılımən. Adette Shi Chu teatrını bir kadar yaktırmen, gerbi kısım planı mulazimetken. Bunun içi de 90%'ın artık mulazimet iş orni yezi bazar hem de onundun tüven asasi katlamdan birinci sepidi tesis kılıngan. Asasi katlamda çunkur yıldız tartış, emeli işleş, mesuliyetini zimbe geliştek etiqatını kalbigi çunkur pükken gerbi kısım planı pidayesi Shi Xinhao mündak dedi. Kəsbi bilimlerimden faydalanıp, şu cayının mağarıp işlerine bir kişilik küçümünü beğişleşini ümit kılımən.
0: Əndi, mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şincangı nişallıq yardan beriş iznaları sahibisi boyunca anlatış berimiz. Stansımız xabri. Şincang soda əşya obrotu kəsbinin tipini rəqəmlik, aqıl qılıp özgərdişinin aşkışlıq basqıcıda 11. Türkümdə mərkəz orullarının Şincangı yardan berişki kəlgən, Şincang soda əşya obrotu qurohiqa vəzipi bilən çeniqışqı əvətilgən kadarı şüfün dektini ixtisaslarını yetiştiriş, rəqəmlik supa qurulışıqa dəlcaydı küçəşki mərkəzləşdirib, rəqəmlik aqıl texniki arqılıq kəsb tərəqiyyatıdiki boğma halətini buzub taşladı. Növətdə Şincang Soda Əşya Obrotu Qurohi Baş Direktorunun yardımcısı Şüfanın Şincanga 3 yıllıq yardım veriş vəzifi ötəş müddəti axırlı şaydab qaldı. O, ətrətini aval qıdəkli yetəkləb, supa qoruluşunun yürüşüş lahiyyəsini pişiqləb, xizmətini qılçı boşaşdırıb qoymadı. 2023 yıl 7 ayda Şüfün 11. Türkümdə mərkəz orullarıdın Şincangı yardan beridigan kadr buluş süpüti bilən vəzipi bilən çeniqiş iş ornığı çıxdı. Şu çağda quruq qurulğınıqa əmdala 2 ay bolğan idi. Yerim yıl içində o kəsb zəncirədiki barlıq iş halqılarını tez sürətdə toluq iyiləb, quruqnın rəqəmlik, aqıl pən texniki bölükidə işini nöldün başlap quruşqa təşəbbüskarlıq bilən başlamcı boldi. O, çonqır təkşürüb tətqiq qılğandın kiyin, quruqluq portı rayonu qarmaqıdiki pən texniki şirkətlərini vasıtı qılıb bekitib, qatlam dərəcə artıqçılıqı, hoquq bilən məsuliyyət girəlişib getiş qatarlıq tosuq nöqtələrini tügitib, işki qısımda qayta təşkilləş arqılıq kəsb tipini özgərtişini işqa aşırdı. Şüfan mundaq dedi. İmkaniyyətlik sicil tərəqi qıladığan türlərini rədləb çıxıb, həm asasi kəsb olmağan, əvzəl olmağan türlərini çıxırıb taşlab, 20 nəcə kəsb və baş quruş ixtisaslarını qobul qıldı. Kollektiv əzalarının oturucu yeşi 32 yaş. Texnika iş orni kəsb iş orninin iyiləgən nəsbiti 60%-dən aşıdı. Bir qatar islahatlarını elib beriş arqılıq, kollektivnin iş qılıb nəticə yaratış kəyfiyyəti sicil yaxşılandı. 2024 yıl 7 ayının 29 günü yeni nusxadaki Jungo Şinjang Xalqara Soda Yeki Közniki torğı çıxırıldı. Supağa mərkəzinin 18 türlük ölçəmlik əməli qolunışı cuğlandı. Həm də Şinjangın yerlik özgücə əməli qolunışı üzlüksüz kenaytıldı. 2 yıldan buyan supa az kəm 200 min qetim ziyarət qılınıb, mal ıltımas qılış 58 minqi yetib, Taşqi soda karxanalarının yüki ünümlük yeniklətilib, ünümü aşırıldı. Kollektiv supa quruluşu təcrübəsigi tayinib, Şincanın mallarını yetküzüş, 100 ambar, 100 port qatarlıq 6 çoğun özgücə əməli qolunışını mas qədəmdə bərpa qılıb, öz aldığa aşqan türüb bolmaslıq halatını buzub taşladı. Yəqinqi bir yıldın buyan kollektiv AI qoşulğanını çoğunqır əməliləşdirib əşya

Hörmətlik radio anlıqıcılar yuqarıda Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çıxbəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı anlayışanlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Raziya Sırtəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin abonecilər terminalıda mazqadamda anlıqılıdır, həm də hər vaqıt qayta anlıqılı buludur. Radio anlıqçı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mındaq məzmunlarda anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Hüsün Tüzəş Orni, Kütünüş Sarı

0: Bu səhibimizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Hüsün Tüzəş Orni, Kütünü Sarayı qatarlıqlarının qol hüceyrə arqılıq davalaşını qanat yoyduruşıq bulmaydıqalıqını əskərdi digən xəbər diqtınlardı buludu. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin axbarat bayanatçısı Hu Changchang yıqında ötküzülgən axbarat ilan qılış yığınada mundaq əskərdi. Qol hüceyrə arqılıq davalaşını cəzmən salahiyyətini hazırlıqan kəsbi davalaş aparatları qanat yoyduruşu gerek. Hüsün Tüzəş Orni, Kütünü Sarıyı, Hüceyri Texnikisi Mulazma Şirketi Qatarlıq, davalaşdın başqa aparatlar və davalaşdın başqa kəsbi texniki xadimlərinin hər qandaq diagnoz qoyuş davalaş pəaliyyətini qanat yaydırışıqa yol qoyulmaydı. Yaqınqı yıllardan buyan qismən qanunsız aparatlar və şəxslər ammanın kesel davalaş və kütünüş, saqlıqını saqlaş qatarlıq ehtiyacıdan paydalanıb, təşvişini köptürüb, qol hüceyrəgə münasibətlik, dora və texniklarını köptürüb, təşviq qılıb setib, qol hüceyrə qeyrimaslıq okulunu təşviq qılıb, umumlaşdırıb, yaşartıb, qeyrişqa qarışdırdı. Əzalarını əsləgə kəltürdü. Sozulma kesəlliklər qatarlıqlarını davalaydı, dəb car saldı. Bəziləri qol hüceyrə okulu uruş qatarlıq, kliniklik məşğulatlarını öz məylicə qanat yaydırıb, ammının tən sağlamlıqı və mal-mülük bir xətərlikigə xəvb yetküzdi. Hu Changchang iniq qılıb mundaq bildirdi. Bio-tibbi yeng texnikisini kliniklik tədqiq qilish və klinikada aylandırıb, qolun işini başqırış nizamıqa asasən, qol hüceyrəgə alaqıdar kliniklik tədqiqatda bəlgilimi boyuca əngə aldırış. Klinikada aylandırıb qolun işini təsdiqlətdiş. Alaqıdar doğra, davalaş üskünlərini mu tızımğa aldırış. Əngə aldırış ya ki, təsdiqlətdiş kerek. İşiltiş dairisini öz məylicə kinaytiş ki, bolmaydı. Şunan bilən bilə, təsdiqlətməy turub, tədqiqat basqıçıda turuvatqan qol hüceyri məsulatları və texnikisini klinikada qolun işqi bolmaydı, həq ilişqi mu bolmaydı. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ammini hoşyarlıqını östürüb, öz sağlamlıqını yaxşı qoğdaşqa əskərtdi. Münasibətlik yipuçini bayqıqalar şu caydiki qun ən, səhiyyə sağlamlıq, bazar nazarət qiliş başqırış qatarlıq tarmaqlarqa paş qılsımı ya ki 12345 qızıq liniyəsigə telefon qılıb inkas qılsımı buludu.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным

Hörmətlik radio anlıqıcıların bu sayfımızda boğma digən zadı nemə digən məzmunda sözləb birimiz. Boğma tılğı ilinsa, nurğun kişi intayın natunuş his qilishi mümkün. Lekin o yeniden payda bolğan kesellik emez. Belki ilgiri anlısla adamını şürkendirdiğen tipik, küşlük, yuqumluq kesellik bulup, çeçek, yolun sur maddi yallığı bilen tan orunda turduğan, köp yıl yamırgan balılar katili idi. Dövletimizde vaksini emleş nisbitinin uzak mezgil yukarı seviyeni saklıqalıqının paydası da yakınki 20 yılda yerlik boğumu kesli ağırık misali körülmey, nurgun kişi barbara hoşyarlıqını boşaştırıp koygan buluşu mümkün. Lekin köpçilik şunu cezmen eskertiş kerek ki, boğma ezeldin üzül kesil yok olup bakmadı. Bugünkü günde bütün yer şarının nurgun cayları da asta asta kaydı baş götürmekte. Bugün biz boğmını kaydıdan umum yüzlük tonup, xavp xatarını düşünüp, aldını eliş tizgilleşini yaxşı işləp, özümüz və ailemizdikilerinin sağlamlıqını qoğdaylı. Boğma digən zadı nimə? Boğma, boğma tayaqçı bakteriyası kəltürüp çıxarğan ciddi xarakterlik nəpəs yolu yuqumluq kesli bulup, bakteriya nəpəs sistemisiga kirgəndə qal ağırış, yenik dərəcədə qızış və boyun bəz təncisi şişini kəltürüp çıxardı. Onun haqiqi təhdidi bakteriyanın özdillik kelmesinin tiximi muhimi onun küçlük taşqi toksin hasıl kılışıdan geledi. Yani boğma taşqi zehri nəpəsini sistemisindeki sağlam toqulmalarını öldürdü. Hem de nəpəsiliniş və yutuşunu qiyillaşdırdı. Eğer zehər qanğı ötüp gelse, yürek, nerva və börek məsilsini keltürüp çıxırdı. Nəbəs yoludaki boğma ölüşünü kəltürüp çıxırdı. Davalaşını qobul qılğan təqdirdi mu, nəbəs yolu boğma bimarlarının təxminən 10-dən biri ölüb ketidi. Əgər davalaş ilib verilmisə, 20-dən köpürək bimar bu xil kesəllik səbəbidin ölüb ketişi mümkün. Yuqum mənbəsi. İnsanlar bu bakteriyanın birdən bir parazit igisi. İniq diagnoz koyulgan ağırıqlar, kesellik alamıtı körülmegen bakteriya elip yürgücülənin həmmisi asaslıq yuqum mənbəsi. Tere boğma ağırıqları mu nəbəs yolu boğma kesilini tarqıtıdı. Yoşurum məzgili. Otarı hesap bilən 2 gündən 5 gün gücü bulup, ən uzun bulğanda 10 gün gücü yitidi. Yoşurum məzgildə yanıla tarqılış xayıp xatırı buludu. Tarqılış yolları. Boğma bakteriyası nəbəs yolu çacırandıları, məsələn, yötülüş ya ki çüşkürüş arqılıq adam bilən adam arısıda tarqılıdı. Kişilər boğma bimarlarının uçuq yarısı ya ki yarısını tutqallıqdan ağırıp kilişimi mümkün. Tarıqda dövletimiz boğma köp görüldüğün dövlet bulup, sansızlığan balılar onun ziyniğe çoğun uçurgan. Dövlet, İmmunitetlaş yerik planının umumyüzlük alğı sılcıtırlışıqa ägeşip, tərkibide boğma tərkibi bulgan vaksina, bay-bay po vaksinasını əmləş nisbiti uzak müddət yuqarı səviyyədə muqum bulup, kişilər topuda müstəkkəm immunitet tozqı bərpa qılındı. 2007-ci yıldan hazırgıca dövletimiz öz cayda boğma kesli ağırıq misalı dokulati bulmaslıqtək əla nəticini izcil saqlap kilib, bu qadimi yuqumluq kesəlini muvaffaqiyyətli halda dövlət dərvazı sırtıda qaldırdı. Dövlət işçidə ağırıq misalı bulmaslıq bütün yer şəhərdə xəvb-xətər yox buluşqa vəkillik qılmaydı. Dünya dairəsi də boğma yuqumu başdan axır yıldızıdan yoxutulmadı. Yaqınqı yıllardan buyan qayt körülüş yüzülünüşü barğan seri roşen boldı. Hindistan. Yer şəhərdəki yadroluq tarqılışca rayon. 2016-cı yıldan 2019-cı yılgıcı bolğan ağırıq misalı sani bütün yer şəhərdəki umumi miqdarının

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor baylıq proqramı boyunca anlatış bərdiq, yaqtırıb, anlığınızla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşamısınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 24 günü, Cuma.
2: Aval hava rayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçeden ət kündüz geçe, Şimali Şincan'ın köp kısım cayları və Aksu Vılayeti, Bayoğlan Oblastı'daki Tağlıq rayon Qatarlıq caylarının kısmen rayonları da azraq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə hava bulutluq bulub, ötkinci yamğur yağıdı. Tövən temperatura 22 Selisiya gradus, yuqarı temperatura 29 Selisiya gradus bulud.
2: Əndi bu qidimqi proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurumuz.
1: Şincan, energiya kəsbinin köləmini kəngə etişdən, süpət və ünümünü östürüşkə ötüşəgi tiz türütkü boldı.
2: Bu yılın aldınqı yerimada Şincan'ın rayon işləb çıxırış umumi qımmeti bulturqı şu məzgildikidin 3.7% eşib, ixtisatda muqum eşiştək tərəqiyyat vəziyyeti barlıq gəldi.
1: Şixanzi şəhərlik baş tarmaqları, baş tarmaqı, məktəb, karxanı birləşib, hərəkətliniş yeni əndizisini qollunub, tövən boşluq kəsbinin yuqur süpətlik tərəqiyyatı qapalətli qıldı.
2: 2026 yıllık yeniden kabul kılınan gerbi kısım planı pidayları arka arkadan Şincan'a yetip geldi.
1: Atonim rayonluk Cumhuriyet Doktorhanesi, iştin düşkendiğin kinimi mutakhaslarga, kesel körsetkil buluş imkaniyeti yıkılış için mutakhaslar vaktini uzartıp kesel körüş ambulatoriyesi mulazımetini yolu koydu.
2: Stansımızın vaktini azraq uzartıp kesel körüş, Çoğun xalıq turmuşuğa ıllıqlıq yetküzdi mavzuluq obzori.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Hazır, yeni ideya arqılıq yeni musabiqə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqni əstə çın saxlab, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli sahibsi boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Başrucu Xi Jinping yeniçə energiya sistemisini pilallab quruşunu tezildib, energiya bexətərlikigə həqiqi kapalatlı qılış gerək dəb təkidlədi. Bütün məmlikətnin energiya baylıqı strategiyalik kapalat bazısı bolğan Şincan 15-ci 5 yılda yeniçə elektr energiya sistemisi ülgü rayonu bərpa qılış nişanını közləb, mol, şamal, yoruqluq baylıqı və puxta elektr tori qol ramqısıqı tayınıb, energiya kəsbinin köləmini kəngə etişdən süpət və ünümünü östürüşkə ötüşüqə tez türütkü boldi. Hazır, Şincan Xuadiyan ürümçi şamal elektridin paydılınıb, hidrogen ayrış, saxlaş, qaçılaş, şiltiş bir gəvdə türə quruluş meydanıda hidrogen ayrış zavuti, hidrogen qaçılaş ponkiti qatarlıqlarının topa taş quruluşu toluq tamamlandı. İşçilər hünər sənət torobisi ciddi yatqızıb, hidrogen ayrış, qaçılaş yadroluq üskünnisini ornatmaqda. 110 kilovoltluq transformator punktinin topa taş quruluşu və elektr üskünlərini ornatış xizmətini mu mas qədəmdə alğı sürməkdə. Tür bu yıl 8-ci ayda işləb çıxırışqı kirişdürülüdü. Bu türnün hidrogen ayrış ən-ənivi əndisidin pərxılındıqan yeri şu ki, türdə pütülləy yeşil tok işlətib hidrogen ayrış usulü qollanılıdı. Nöl karbonluq işləb çıxırış mənbədin əməlgə aşırılıb, ən-ənivi usulda hidrogen ayrışda energiya sərbiyyatı yuqırı buluş, bulğıma köp çıxışda kəm tüklük təl töküz toluqlanıdı. Hazır 40 megavatlıq şamal elektri stansi torlaşdırılıb tok çıxırıldı. Türünün elektrik işleri Məsuli Macellin muhbırğımındaq dedi. Yadroluq sistemidə saytiga 1000 kub metr hidrogen ayrış qurulmasından 3-ci orınlaşdırıldı. Birgə-bir təqsimləndi. Ayrıydıqan hidrogen miqdarını tok bilən təminləş əhvalıqa asasən udulluq tənşigili boludu. Türünün qolun iliş mühitidə diqqət qatnaş transport sahəsigi mərkəzləşdürülüb, Xuadiyan Quruhinin Ürümçi Sancı rayonadiki 8 elektr stansının may yıqılğılıq 600 eğir tipdiki yük optimobili hidrogen energiyalik eğir tipdiki yük optimobiliga tədirici almaşdırılıdı. Türünün quraşdırış işləri məsuli Huang Tao mündaq dedi. Suni электролизлап автомобилга ишилтилдиган саплыгы 99.999%лик гидроген айыргылы болады. Түр ишлеп чыгарышка кириштирилгенден кийин дастлапта жылга 2000 тонна ешил гидроген айыра алабыз. Бұның білән 37 мың тонна өлчәмлі көмір тежіліп, 102 мың 400 тонна карбон төт оксид аз чықырылады. Еңіче энергия системісі бәрпа қылыш үшін ток еткізуш жолы құрылышыны күчі етіш керек. Шинжан мәуқаны электр торының сүпті дәрейтісіні өстіріш 15-ші 5 жылық ерік планығы қойып, тор рамқысыдеке кәмтіклікні сыжыл толықлап, ток еткізуш ықтадарыны еніме ашырды. Бір түркім ноқтылық, қиын, ток еткізуш, бесім өзгәртіш құрылышыда өткелгі хүчім қылып қиыншылықны еңіп, құрылышны мұқым алғы сүрді. Тоқсын 750 киловатлық ток еткізуш, бесім өзгәртіш құрылышы Абдуным районның бұйылық пәуқылада юқыр бесімлік электр торы құрылышыдеке ядролық ноқтылық құрылышының бірі. Линияның ұзылығы тәхминен 356 километр. Бүтін линияда асасы мұнардын 803 орнытылады. Құрылышчылар бұ ерді елда 100 нәч күн боран чықыдығалықы, температураның 48 селсия градустын ашыдығалықы, шындақла тағлық районда құрылыш қылыш, чоң машины үскілілерінің құрылыш мейданығы кіріші қиын ішкәлігі қатарлық қиын мәселелерін көзді тұтып, құрылыш ұсылыда еңілік яратып, мұнар материалыны кабыл елі ясап тұшуш, мұнарны пейшан ғұрыпсы арқылық тікләш, вақыт тарихландырып, гірәләштіріп мәшғылат қылыш қатарлық тәдбірлеріні қолынып, құрылыс сүретіні бүтін күш білән қапалатландырды. Дөләт электр торы Шинжан электр энергия чәйхлік шеркеті құрылыш шөбі шеркеті түр башқұрыш бірінші мәркізінің мәқсус мәсулі Ушоншон мұндақ деді. Азырғыча құрылышының 25%-ні тамамладық. Құрылыш бүткенден кейін 90 электр торыны 750 киловатлық асаслық тор рамкісі тәрекеге ие қылып, нахияның 220 киловатлық тор рамкісі құрылмысына алалаштырып, ықтисадның тез тәрәқи қылыш ехтияжыны қандыруды. Абдуным район бұл ел пәуқылада юқыр бесімлық, алайда юқыр бесімлық электр торыдеке 37 түрлік еңіден құрылыдыған вә давамлаштырып құрылыдыған құрылышыны бір тұташ пиланлап алғы сүрді. Бұл ел 5-ші айының ақырғыча Шинжан электр торының 220 киловатлық әм оныңдың юқыры бесімлік ток еткізуш линиясының омами ұзылығы 50 мың километрден ашты. Бұл экваторны 1,125 қытым айланғанға барабар. Шинжан асаслық ғол тор рамкісіне сыжыл күчәйтіш білән білә бүтін районның таңпын тарақиятыға таң етібар беріп, деққатны чәт ирақ жайлар, Егізлік, Чегра районның ақырқы үш электр торыдеке ажыз ноқта, баш ағыртыдыған ноқталарғы мәркізләштіріп, ток тәқсімләш торының ақылышыш дәрейтісі, әуірішімлік дәрейтісіні өстірішіне сыжыл алғы сүрді. Шинжандеке түнде деңіз үзідің бәк егіз нахия микроэлектр торы үлгі құрылышы Ташқорған Тажик Абдуным нахиясының торлаштырып тәмілләшкі капалатлы қылыш типідеке ақыл микроэлектр торы мұқым алдыңқы айда мұқым үріштірілді. Дөләт электр торы Қашқар Тоқпілін тәмілләш шеркеті пән техника, рақанләштіріш бөлімінің мұдыры Ло Чан мұндақ деді. Әр 30 мегаватт сағатта 15 мегаваттлық торсыман энергия сақлаш түрі вә 6 мегаваттлық тәқсімліме еуріқлық волт түріне яндаштырды. Асаслық ғол линияда қашылы көрілсе, система айрым тор арқылық үріштіріш әндесіні милли секунд ішчіді қозғытып, алды білән доқтырхана мәктепләні тоқ білән тәмілләшіне капалатландырды. 2025-лі Шинжанның еңі энергия генераторы сығымы 169 миллион киловатқа жетті. Нөвәтте 10 миллион киловатт дәрежелік 6 еңі энергия базасы құрылды. Шинжанның сыртқы еткізілген ток ішіде ешіл ток ниспіті 2020-лі еледікке 21%-тін 2025-лі 31%-ке жетті. 15-ші 5 жылық ерік план программасы да пакыз, төвән карболлық, Бейхаттар, юқыр үнімлік, еңіче энергия системісі бәрпа қылышыны тесілтіп, энергия күшілік дөліті құрыш отырғы қойылды. Şinjan rayon işçini təminləydiğən 11 aylanma tor, asası tor ramqısını bütün küş bilən bərpa qılıb, yeşil hidrogen, energiya saxlaş qatarlıq yeni kəsb halətlərinin icadi tərəqiyyatını çonqırlaşdırıb, dövlətinin energiya bexətərliki və ixtisadi tərəqiyyatını küşlük kapalətkə iyi qılıdı.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınında 7-ci ayın 23-cü günü düşdən kən qanunçuluq məxsus leksiyası ötküzülüb, Şi Jinping qanunçuluq ideyası çonquru öyrənilib, izçillaşdırılıb, Jonghua Xalq Cumhuriyyətinin millətlər ittifaqlıq tərəqqiyatını ilgir sürüş qanuni öyrənilib, qanunçuluq təfəkkürü və qanunçuluq usulundan faydalanıb, türli xidmətlərini yaxşı işləş iqtidarı üzlüksüz aşırılıb, öyrəniş nəticəsi Jonghua milləti ortaq gövdəsi yığınımızda Təkəmləş, Cunxan milleti ortaq gəvdisi qoruluşunu alğı sürüş, millətlə iştifaklıq tərəqiyyatı işlərinin yuqru sifətlik tərəqiyyatını iligir sürüşünün əməli önümüyə həqiqi aylandırıldı. Avtonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz yığınğı riyasətçilik qıldı, əmdə söz qıldı. Cungu İctimai Pəllər Akademiyası ilmi bölümünün əzası, dövlətinin fəlsəfə İctimai Pən sahəsindəki birinci dərəcəlik tədqiqatçı Şin Guangcheng sırlıq dərsi ötüb, millətlə iştifaklıq tərəqiyyatını ilgir sürüş qanununu, muyum əhmiyyətini toluqdunuş, asaslıq məzmununu doğru iyiləş, ögünüş, təşviq qılış, ızıçılaşdırış xizmətini, çonqur yaxşı işləşdən ibarət, üç cəhətin sistemiliq yeşib düşəndirdi. Yığında bunlar göstərildi. Millətlər İttifaqlıq Tərəqqiyatını İlgir Sürüş Qanununda Cunxan Millət Ortaq Gəvdisi Eynini Müstəhkəmləş, Cunxan Millət Ortaq Gəvdisi Quruluşunu Alıqı Sürüş, Qanun Çıxırış Asası Məqsidi və Yadroluq Vəzifisi Qılınıb, Şincanın Terrorluq Qarşı Turuş Mokumluqunu Qoğdaşını Qanun Boyuca Alıqı Sürüşü, Millətlər İttifaqlıqını Qanun Boyuca İlgir Sürüşü, Əsəbiyyilikini Tügütüş Xizmətini Qanun Boyuca Qanat Yaydırışı, Puxta Qanunçılıq Kapalatı İyi Qılındı. İşkini tikləşdən əl qılğuç əhmiyyətini çonqur özləşdirib, işkini qoğdaşını qətti işqə aşırıb, Şincanını qanun boyuç idarı qılışdı çıngdırıb, Millətlər İttifaqlıq Tərəqiyyatını ilgir sürüş qanununu yaxşı ızıçılaşdırıb yolğu qoyuşunu, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanını idarı qılış tədbirini toluq dəl cayda, umumi yüzlük ızıçılaşdırışdiki konkret hərəkət qılıb, hər millət amısını cafada, alavətdə, şərəbdə, numusda, hayat, mamatda, təqdir qismətdə bilə bolışdak ortaq gəvdi ideyasını müstəhkəm turğuzub, onların danıstak zıç uyuşub, sosialistik zaman yivləşqan Şincan qurduğan küşünü mücəssəmləşki yetəkləş gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Hökumətinin hər qaysı tarmaqları ögünüşkə əstaydıl təşkilləb, barlıq xadımlarını qaplaş, çonquru ögünüş toluq özləşdürüşünü işqa şürüşü, yeni taratqı, dehqan çarvıçılar kəşlik kürsi, atlıq təşviqat ətirti qatarlıqlardan toluq faydalanıb, amma kən təşviq qılıb düşəndürüb, qanunni yezi kənd məhəllə məktəb karxana, ictimai təşkilat, dini paliyyət sorunlarına kirgüzüşkü türtükü bulub, əmmə ailəgi bildirib, kişilər qəlbigi çonqır sındırışı. Millətlər İttifaqlıq Tərəqqiyatını ilgir sürüş

0: Muzeylarımı türlük tədqiqat ögünüş pəaliyyətlərini bəs-bəsdə qanat yaydırdı. Aqsu vilayətlik mərniyyət yadikarlıqları muzey orunda 40 yaş ösmür kəsbi oxtuqçılarının yetəkçilikidə kiçik çüşəndirgücü bulub, muzeydə saqlanğan mərniyyət yadikarlıqlarını yaxın aralıqdın körüb, körgəzmə boyumlarının tarixi arqı körünüşlərini tədqiq qılıb ögünüb, qızqarlıq qol hünəri tədqiqat ögünüş pəaliyyətiki qatnışıb, ögünüş görüş, əməliyyətin ötküzüş cəryanında mərniyyət yadikarlıqları muzey tədqiqat ögünü səpirini başladı. Oquqçı Dingyik mundaq dedi. Bu pəaliyyət bək qızqarlıq ikən, yəni teximi köp tarixi mərniyyət bilimlərini igiligili boludu ikən.
1: Yaqında Üncü Mərvayit Qaşteşi boyumları toğrısıdiki vaqt bayani səyyarı körgəzmisi Şincan muzeydə başlandı. Bu qitimqi körgəzmigə Cungu Dövlət muzeydə saqlanğan 620 yürüş Üncü Mərvayit Qaşteşi ətvarlıq boyumu qoyulub, Cungu Üncü Mərvayit mədəniyyətinin 10,000 yıldan halqıqan tarixi tomri canlıq namayan qılındı. Üncü Mərvayit insaniyyət mədəniyyəti müsabisidiki mühim maddi vasitə bolubla qalmay yana qədimki əcdadlarının mənəvi itiqadi, hünər, sənət, əql parasiti və estetik intilişi mücəssəmlənən. O yana oxşaş bolmağan rayonlarının mədəniyyət almaşdırış, öz ara örnək elişinin canlıq guvahçısı. Cungonun qədimki zamandiki Üncü Mərvayit mədəniyyət sistemisi də Üncü Mərvayit bilən Qaşteşi mədəniyyəti çoğunqır yuğurlub, özgücə həm roşən şərq üslubini şəkilləndürgən. Üncü Mərvayit Qaşteşi qədimki əcdadlarının kündülük bezəkləri bulubla qalmay yana baylıq, orun və hüquqnın mədəniyyət məzmununu öz işçigə alıdı. Cungo Dövlət Muzeyi körgəzmigə qoyuş bölümünün tədqiqatçısı Tong Chunyan'nın tonuşturuşcə, bu qitimqi körgəzmə ruh itiqad, qaidi yusun tüzülməsi və qımmət mənbəsi, rəngarən nur, dərya iqıllarının qoşuluşu və estetik simfoniya, nəpiz, hünər sənət, qaidi yusun tüzülməsi və qızqarlıq örüb adətlər qatarlıq üç böləki bölüngən. Körgəzmə boyumları Qaşteşi, hiqiq, zümrət taş qatarlıq köpxil materiallarını öz işçigə alğan bulub, taquqıçı, nuqtısıdan başlanıp, Üncü Mərvayitlərini bayan qılış vasitəsi qılıb, Jonghua mədəniyyəti tərəqqiyatının tarixi tomri bayan qılınğan. 2023-cü yıldan buyan, Jonghu Dövlət Muzeyi Şincan Muzeyda ilgir keyin bulub, Jijin, quyumçılıq tarixi, bronzı qurallar işçidiki qədimki Jonghu, əynəkdiki bronqı məzgil, Jonghu qədimki dəvir mis əynək mədəniyyət körgəzmisi. Osman bilan tuproqning inoqligi, Jungoning qadimgi chalg'u asboblari ko'rgazmasi, aql farosat nuri, Jungyi tibobati do'rgarligi madaniyat ko'rgazmasi qatorliq ko'p xil ko'rgazmalarni o'tkazib, Jonghua madaniyatining ko'p xillik bir gavdalashgan, sig'dirishchan cho'nqur asosiy jonliq namoyon qilindi. Bu qitimqi ko'rgazma 11 ayning 5 kunigacha davomlashadi ekan.
0: Yaqında 2026 yıllık memleketlik gayri maddi mərniyyət mirasları cəhətdə Şincanğa yardım veriş körgəzməsinin yadroluq xas türü. Memleket boyunca tunci ölkə dərəcəlik gayri maddi mərniyyət mirasları baş temisidəki Şincanğa yardım veriş poyzi Şəndun Şincan qalıptaş buluş. Gayri maddi mərniyyət mirasları poyzi Ürümçü vokzalığı yetib gelib gayri maddi mərniyyət mirasları səpərini başladı. Bu poyiz 7 ayının 14 günü Şəndun Cinəndən yolu çıxıb, 7 ölkə Atılım rayını toğrusuqı kesib ötdi. Poyizinin Şincanda Kumul, Ürümçi, Bortala, Qəşqər qatarlıq 10 vokzalda toxtışı planlanan bulub. Poyizgi olturub kəlgən Şəndun qayri maddi mərniyyət mirasları varisləri hər qaysı çoğun mənzir rayonları, mərniyyət meydan sarayları, məhəllələgi berib, Şincan qayri maddi mərniyyət mirasları ustuları bilən oxşaş səhnədən maharət körüstüb, öz ara ögənudu, öz ara örnək alıdı. Şəndun ölkəsi Jijau şəhərinin cinşi çöntot texnikisini ögütüş kənaytış ünürünün vəkillik varisi Van Aymin mundaq dedi. Şincan qayri maddi mərniyyət mirasları sarıyda minin hünürümge oxşub getirdiğən tür cönşu oymu hünür bar ikən. Mən cinşi çönto texnikisini ögütümən və kən aytımən. Şuna bu qıtım öz ara almaşdırış, ögünüş üçün kəldim. Bu qitimki qayri maddi marinet mirasir poizinin baş temisi Shandong bilen Shinjang qalibtaş boluş. Shandong Shinjang qalibtaş bolup öz ara almaştırıp ortak ilgirleymiz. İgilinişçe Shandong Shinjang qalibtaş boluş qayri maddi marinet mirasir poizda 800'den artıq yolucu bolup 7. ayının 31. günü Shandong'a qaytı digen. Keyinki qademde Avtonom rayonidagi 10 viloyat oblast shahar hamda Bingtuan 10-chi shisi Beytun shahari yana 20 necha turlik xosligi ega an'anaviy o'yin qo'yish san'ati turidiki g'ayri moddiy marinet miroslari turini tashkillab Shandonglik sayohatchilar bilan yaqin orliqda ham turtki bo'lib naqshi usul makonining bad'iy jalbkorligini jonliq namoyon qilar ekan. Shandonglik sayohatchi Liang Xinyuan mundaq dedi: Poizdan tushibla Shinjangliklarning qizg'inligini his qildik, ham intayin xushal bo'ldik. Shinjangning g'ayri moddiy ma'rifat miroslariga mu zo'r umid bog'ladim. Texmi ko'p tushunishni orzu qilaman.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: yurtundaki yenilikla. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'daki 49 aşkana amma kollab bahalıgan cezmen yap bekşi erzidigan tamak tizimdeki kirgenliki doğrusu da sözlep yerimiz. Yakında amma kollab bahalıgan cezmen yap bekşi erzidigan tamak tizimdekinin 10 yıllıkı baş temelik faaliyeti şiende ötküzüldü. Şincan'daki 49 aşkana tizimdeki kirdi. Ürümçi şehri, Altay vilayeti, Qashqar vilayeti tizimliki kirgen sanjati aldınqı 3 jay bolup, bunun içi de Altay, Qashqar 2 jay tunjiqitim jazman yap beqishqi arzidigan tamak tizimlikige kirdi.
1: Bu qitim Şinjangdaki tizimliki kirgen sodigarlar içi de yerli konu dukanlar 40% ni. Tunjiqitim tizimliki kirgen aşxanalar 50% ni egiledi. Sallıq məlumatı körüstülüşçe 2026 yıllık tizimlik ilan kılıngandın kiyin Şinjan'daki yeniden tizimlik kirgen aşxanalarının ekim miqtari aldınqı aydıkidin 374% aşqan. Yerlik yemek içmek markaları Supa Yoshurun küçünün yardımıda yolucular ekimi alqışqı eriştin ibaret koş yukarı kötürülüşni əmelge aşırdı.
0: En-enevilik asasıda çın turup yenilik yaratıp yaşlaş hizmetini çoğunkır kanat yaydırış, Şinjan'daki yemek içmek karakallarının ortak terakki kılışıdaki muhim asas. Ürümçi şehri, Saybağ rayonu, Bavşen yolu, Doşibin, Juyan, Hogo hanısının Şinjan'da yıldız tartkınıga köp yıl boldı. Yerlik Allah'ıydı mesulatlardan paydalanıp korumu teyarlaş maharetini elalaştırıp, ela süpetlik koy göşü kuruşlarını birleştirip, kıtık, üzüm, arıkı katarlık yerlik mesulatlarını maslaştırıp, korumu türleri de yenilik yarattı. Dukan mesulü Hanbin'nin tonuşturuşça tizimdeki kırgızılgendinkin dukandaki yerlik heridarla bilen sırttin kelgen sayaçlarının her kaysi yerimden köprakını ilgilep, markanın tesir küçü zor derecede aşkan. Şinjan her dembağ yemek içmek pay çeklik şirkti. Toğrularını saklap yenilik yaratış ticaret ideyesine tayinip köpketim tizimdeki kirdi. Şirketin muavin baş direktörü Jojo Fang'ın tonuşturuşça dukan tizimdeki kirgendinkin heridarlarının istimal kılışı umumizlik 20% 30% ösken. Sırttin kelgen sayaçlar bilen yerliknin istimali mas kademde aşkan. Karxana Dapenci, Polo Qatarlıq klassik qorumalarının ən-ənəvi hünər sənətidə çıxın turuş bilən birgə, pəsil boyuca qorumalarını yenilib, sayahəçilərinin qızalınış əhvalıqı qarda kiçik təxsili qorumalarını çıxardı. Onunun başqa dükkan mülazimət boyuca tərbiyələşini küçəyətib, xeridarla bərgən naçar bahanı yep qalətli bir tərəf qılıb, xalq örp adət mərəniyyətini sınaş mənzirisi bərpa qılıb, milli kiyim keçək kiyib, daka qılışını maslaşdırıb, naxşı usul həm türkü nomurlarını yürüşləşdirib, yemək içmək istimalı bilən millətlə mərəniyyətini sınaşını çonqır yuğurub, sayaçılıkın avat pəslədə sırtdən kəlgən sayaçılarının nisbətini 40%-dən aşırdı.
1: Eli Qazaq Avtonom Oblastının esil taamları oxşaşla nur çaşdı. 20 neçi yıllık tarixi ige Lao Tai Tai məxbi retsiplik Jaumaji baş dükünü, yani 6 şuar kocisi dükününün 2-ci əvlat varisi Majin Xay Gayri Maddi Mədaniyyat Mirası dərəcilik ənənvi hünər sənət için durup, özü tirik toxu elib, özü boğuzlab, pişiklab, kaynaq soğu besib, Qoldu yundaş hünər sənətini qollanıb, təbii xuşpıraq materiallar bilən şorp qaynatıb, namığı taynıb, xeridarlarını muqumlaşdırdı. Majin Xay mundaq dedi. Dukan dəsləbki 40 neç kvadrat metrlik koçıqa qaraydıqan kiçik dukandın kölümü 300 kvadrat metr kilidigan baş dukan və şəhər boyuca 21 tarmaq dukanğa tərəqi qıldı. Künüge otur hesab bilən 800 toxu istimal qılınıdı.

0: Hürmetlik radyo anıgıçlar. Şinjan radyo televiziya stansının munbet tıprak programısına alışanlarına karşı alımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımıza tüvendiki məzmunlar da alış birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə Altay şəhəri Alaqaq Bazri Nurcau kentinin yuqri ölçəmlik etiz qurulışı 6300 mu munbet etizni canlandırdı. Uşturpan nahiyyəsinin Чугар чоң типтики суғуруш районыны заманевийлаштырып өзгертиштүри тәртиплик алгы сылжытылды деген мәзмунларны аңлатабыз.
0: Калтыс бейиш маһирлары сайыпымызда Үрүм шәһәри Даванчың районы Доңгу езси Йөяван кент партия ячейкасының шуҗисы Тургун Токты айыгыны лай топыгы милеп әмели эшләп, партия курылышы аркылы итәкчилек кылып, халык калбын иллитте деген мәзмунды ыктыңлады булды.
1: Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uchurlar sahifimizda yezi iyiliki yeza ministrligi davlat taraqqiyot va islohot komiteti qatorliq 6 ministrlik komitet birlashib o'tirish e'lon qilib 2026 yillik mamlakat bo'yicha yeza ommaviy mulozimatiga doir tipik delo misallarni to'pladi qatorliq uchurlarni anglatamiz.
0: Radio anglatuvchilar. Programımız Sinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu slushitin abunçılar terimini aldımaz qadamını anlatıldı, hem de her vaqt qaytırıp anlığılı buludu. Hem de deyiqtığına programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatqan yezik həntləgi nəzər.

0: су ишилтишни башкаруу системасы барпо кылып, кургакчылыкка такабыл туруп, сугурушка кабалатлык кылыш. Дехканларнын кирмини ачырышка жардам бериштики эң акыркы 1 километр арлыкны үзил-кесил раваллаштырып, суучулук курулушуна умумий халык катнашыш. Суучулук пайдасынан умумий халыкны ортак бахрландырышны ишке ашырып, халкы нәпият күзедегән суучулук курулышын хакыикый әмәлиләштырып, йылтыз тарткызып, кент аһалларына нәпият күзди.
1: Su ilişki kapalı kılıç kuruluşunun umum yüzlük işki kiriş türlüşüge ağaçıp, Garip'nin suyunu şarkı başlaş üstünün ayla süpetlik su menbesi evzellikigi tayınıp, Nurcav kenti tabiyetki tayınıp terikçilik kılıç, kurgakçılık bolganda husul kemiyip getiştek pasıp vaziyetini üzül kesil özgertip, kurgakçılıkı takabül duruş, apetnin zihnini azaytış, husulunu mokumlaştırıp, halkını beytiştin ibaret koş yönülüşlük bözüşünü işe aşırdı. Teminleşki kapalı kılış, usulunu mukumlaştırış katlımıda bu tür çibeylin su ambarının su bilen teminleşmesini önümlük tarqaqlaştırıp, suğuruş rayonunun yukurtuven ekimdeki su miktarını ilmi tempon taksimlep, rayon yezi iyiliklerinin kurgakçılıkı takabül turuşdaki kem tıklıklarını toluqlap, açlık bir hatarlıkı tüven çekini çın sakladı.
0: Халыкны бейтип, киримне ашыруш катлымыда, бүтүн кенттеги 6300 мо терилгү яр суу кемчил болуш шеклимисиден үзил кесил кутулуп, бекар турган төвөн үнүмлүк ярлар умумйүзлүк жалландырылып, яр сүпти ва хосул үнүмү зор дарежеде өстүрүлдү. Һәр мо ярнын оборот уттурчу бахасы 680 юандан мукым алда 1000 юанга өстүрүлүп, дехкан чарвачылар кириминин жамий 3 million 87000 юан эшиги түрткү болду. Суучулук аслихаларынын сүпүтүн өстүрүп, дарежесин жогору көтөрүш ан-анави таркак терикчилигинин көлөмлөшкөн, төжиппилешкөн, заманывилашкан язы ийгилигине карап чип өзгөртүшүгө техими күчлүк түрткү болуп, Özgüçe yezi iyiliğinin tereqqiyat asasını sicil puxtalap, yezi kentlerini güllendirişge üzülmez suçalı kuvveti koştu.
1: Xalık turmuşuğu dair əmeli işlerini əmeliyleştirişinin ünümü, asasi katlam partiya kuruluşu ve asasi katlamını idare kılışının ünümünü tekşürdüğün muhim ölçem hesaplındı. Uzaqtan buyan alaqaq bazır baştan axır amının işləb çıxırışını mokumlaşdırıb kirimini aşırış, xatırcam yaşab, xuşal xoram işləşinə xizmətinin məvqəsi və məqsid qılıb, partiya quruluşunu yetəkçi, xalq turmuşunu yönlüş qılıb, xizmət mexanizmini çoğun qorlaşdırıb, tərəqiyyatdiki qiyin məsələlərini, xalq turmuşudiki ağırıq noxtalarına hücum qılışını qaratmalıq həl qıldı. Rayon halkıgan su menbesini maslaştırıp, su bilen temirleş mekanizmini alalaştırış arkalık, su ambırıcı saklanan su bilen rayon sırtıdaki başlangan suni ilmi temsilçini bir tutaş planlap. Bütün rayon bu işi tekşi, mokin, işençilik bulgan etizlerini soğuruşku şiltilgan su bilen temirleş sistemisini berpa kılıp, yezgilik bihaterlik tozgını sicil muz tehkemlap, amının kırımını mokum aşırış yollarını kenaytip, kadırlarının emeli işleş salmak arkalık, Amının erişiş duygusu, bəxit duygusu, bihaterlik duygusunu östürdü.
0: Alaqaq Bazarlıq Partiya Komitetinin şöcesi Liu Xinliang monolarını bildirdi. Keyinki qadamda biz partiya qurulışı arqalıq asasi qatlamını idarə qilishqa yetəkçilik qilishni sijil çoğunqurlaşdırıb, xalq turmuşidiki əməli işlərni çoğunqur yuğurub, xalqçıl hissiyatni çoğunqur yıldız tartqızıb, su mənbəsini bir tutaş belallab, Tengşeş endisini sicil alalaştırıp, bütün rayolluk kurgakçılık takabül duruş, teminleşge kabaletli kılı sistemisini mükemmelleştirip, yezi ilgilikini ravajlandırış, ammanın kırımını aşırıştaki türlük kıyın meselelerini delcayda hel kılımız. Xalqni közləş əsli məqsədini başdan axır çın saqlab, partiya qurulışı arqılıq suçılıqni, kəsiblərini gülləndirib, ammini beyişqi yitəkləb, yezi kəndlərinin yer baylıqını sicil callandırıb, yezi iyilikinin tərəqqiyyat yoşurun küçünü qozğutub, yezi iyiliki yezilərinin zamanı belişiş asasını puxtalayımız. Kəsibləri gülləngən, xalq turmuşu bay-bayaşat, yezi kəndlər inaq, güzel, amma bəxtlik bolğan yez kentlərini umum yüzlük güllendirişinin yip yeni cevap qayğızını bütün küç bilən yezib çıxımız.

Şinjan Tarbağatay 11-ci növbətlik Savən Çoğ Təhsillik Məzillikdə Am Mədəniyyət Səyahət Bayramı yaqında başlandı. Bu növbətlik Məzillik Taam Mədəniyyət Səyahət Bayramının əsası yığın meydanı Savən Şəhərlik Mədəniyyət Səyahət Mərkəzi təsis qılınğan bulub, şəhər rayonundakı Mənzərə rayonu, Kəşlik Bazar, Bağça, Köngül Etiş Bağçısı, həm Yezi Kənd tədqiqat xarakterlik ögünüş noktası qatarlıqlar mas qədəmdə birləşib hərəkətke kilib, yemək, içmək, yataq, qatnaş, sayahət, mal setiviliş, köngül etiş, ögünüş qatarlıq köp sahəni qatladı. Asası yığın meydanadaki paaliyyət keç gündüz qalçıs elib berildi. Yadroluq paaliyyətlər, körgəzmi qılıb setiş, musabıqı işləri, keçilik əm türkülük sınab biqiş, məzlik taamlarını tetib görüş, Mədəniyyət yadigarlıqları, muzey səyyarı körgəzmisi qatarlıqlarını öz içə alğan bulub, bütün rayonda bayramını təbrikləş kəyfiyyəti şəkilləndirildi. Yaqında Cahanның çetidiki Qum namlıq mikrofilm Burçın hiyyəsinin Qum kəntidiki 100 yıllıq qonu öydə rəsmi sürətki ilinişqi başladı.